0: Energy Life.
1: Бірінші бөлім.
2: Білесің бе, мен не байқап тұрмын дәл қазір? Сен де Мұратқа бірден қарадың
3: ғой. Сен бе, себебі Мұратқа қарап сөйлеп отырсың.
2: Мұраттың көкірегінде.
3: Мен не байқадым білесің бе?
2: Тау, қолында тау.
3: Рахмет. Тау ма, жүректің қағысы ма? А, тау екен, тау.
2: Барлық жері тау.
3: Қашты Мұрат, сау болыңдар деді ғой бізге.
2: Жаным ғой. Өте сымбатты біздің Мұрат. Ержан ғандай комплимент айтпаймыз ешқашан.
3: Ержан басы да бос емес өзі.
2: Жоқ,
3: уақыты да жоқ, ұйықтап отырады ол.
2: Басы бос па, бос емес па? Диана, енді біз тамсанып айтамыз ғой. Ержанға тамсанып айтасың ба сен? Не деп тамсанып айтасың?
3: Ой, Ержан ғана болады, еркелетіп.
2: Рыбалкаға барады Ержан. Ереке жерген жерің береке десең,
3: болды.
2: Мәз боп қалады. Мұратқа қандай комплимент айтасың? Бірден ойға келетін комплимент оның дене сымбаттылығы. Айтпақшы, мен кеше өзімнің құрбым бар. Өте жақын құрбым. Бұрынғы менің оқушым, сөйтіп екеуміз күшті араласып кетті. Гүлжауар Фаритовна деген Хабибулаева, гинеколог. Соған бардым қаралуға. Сонымен, не деп айтайын дегенім, бір қызық нәрсе айтайын деп едім. А, кеше мені көрді ғой ол. Мен шешіндім ғой, полностью жаттым ғой алдым. Ал қарай. Ты моя девочка, деймін. Қыздайсың ғой. Бәрі күштісің де, молодец деп кеше мені мақтады. Спортзал күшті. Саған нәтиже беріп жатыр, молодец деп.
3: Ол тамаша.
2: Иә.
3: Сондықтан да қыздар.
2: Қыздар.
3: Спорт жай ғана ойыншығы емес сіздер үшін. Жай ғана ойыншығы емес, ол ең бастысы әйелдің денсаулығы алып келетін. Ана ауыр денеден құтыласыз ғой. Өзіңізді ауыр сезініп жүрген нәрсені шешіп тастайсыз ғой, тонды. Жаздың күні тон киіп жүрген қалай? Елестетіңізші.
2: Сұмдық.
3: Сол ғой. Ауыр салмақ деген сол.
2: Ауа өтпейтін тон ғой, Диана. Май.
3: Иә.
2: Сұмды ғой. Метафора күшті айттың сен. Шыны менде дәл солай.
3: Иә, жаздың күні тонмен жүрген дейсің ғой. Бассейнге да тонмен түсесің.
2: Мәссаған.
3: Тура сондай сезім.
2: Ужас.
3: Көрдің ба?
2: Ол біріншіден. Ал екіншіден бұл сенің әтемілік.
3: Әрине.
2: Сен айнаға қарайсың. Жаным.
3: Айтпашы. Былай өт кетесің, былай өт кетесің де қарайсың, қандай күшті.
2: Мен жатам ғой бөксем ұстап. Жөнім, еркелетіп өзімді.
3: Кім еркелесе де дұрыс қой.
2: Одан кейін құрметті тыңдармандар, бір рилс көрдім. Сондағы дәрігер.
3: Иә.
2: Яғни мына грыжаларды емдейтін дәрігер, бел грыжасын, омыртқа грыжасын. Сонымен ол кісі айтады, қараңыздар, міне до, анау грыжа деген шығып тұр, екіншісіне мүлдем жоқ. Себеп қандай, мен бұл кісіні емдемедім дейді. Бұл кісі менен кетті, бір жарым айдан ба, сонда кейін қайтып келді. Грыжа жоқ, сөйтсе жүру.
3: Жүрумен айналысқан.
2: Жүрумен айналысқан, жүре берген хадба, жүре берген, жүре берген, жүре берген. Мінеке адамға не керек? Белсенді болу.
3: Белсенді болу
2: керек. Спортпен шұғылдану керек. Өткені менің грыжаларым бар, бірақ олар қашан қойды, белім ауырған мүлдем қойды спорттан кейін. Яғни мен салмақ, бұлшық ет жинағаннан кейін менің омыртқаларым барлығы рет-ретімен әйтеуір күшті тұр қазір. Ешбір ауырмайды ешқашан.

0: барыңыздар.
1: Махаббат өзіңнен басталу керек қой, өзіңді еркелету. Кім еркелетеді? Біреуден күтесің ба еркелікті?
0: Арасында.
1: Но, тоқта. Ол еркелету үшін сен бірінші өзіңді еркелету керексің. Өзіңді жақсы көру керексің. Сонда сен айналаң жақсы көре бастайды. Но немене өз-өзіне ғашық әрдайым? Мен де ғашық болып көрінші наған.
0: Бірақ кеше тағы бір рилс көрдім. Сол рилс көрмен өмір өтіп жатыма бізде Диана.
1: Кеше тағы да мен де бір рилс көрмен деп.
0: Бір кісі айтады, мен дейді спортзал бардым, бірақ өзім үшін емес, өткен өзім үшін мотивация жоқ менде. Бір ұнайтын адам бар. Ғашық боп қалдым соған. Сол үшін ғана мен мотивация барып, ана адамды ойласам дейді, тағы бір подход жасап жібересің ғой дейді.
1: Жақсы бопты.
0: Сондай мотивация бар болса неге жасамасқа? Мен өзім үшін, өзімді жақсы көру, анау мынау деген маған жұмыс жасамайды дейді. Мен көз алдыма сол адамды елестетем. Елестетем, және оның көз алдында қандай болам, қазір болды, бітті қайтадан. Мынанда рилстар көрдім ба, мысалы, еркектер, қойш болды, жұмыс жасамайым, қойш спортпен шұғылданмайым деп тұрып кетеді, одан кейін есіне өзінің әйелі келеді, немесе қыз, анау деген әдемі купальникте жатыр, әдемі мүсінді қыз ғой, жоқ болмайды, жұмыс жасайды, жоқ болмайды, спортпен шұғылданайын деген сияқты мотивация.
1: Мотивация. Жігіттер үшін, яғни, біреуге ғашық болған кезде күшті мотивация ашылады, иә? Жақсарып кетеді ғой себебі, жақсы бағытта, осы қыз үшін ақша табайыншы. Осы қызға дәлелдеу үшін мен көбірек байырақ болу керек, мауқатты болатын дейтін жігіттерді білемін. Кәдімгідей көтеріліп кеткен, немесе әдейі көтеріліп кеткен. Қыздарда ондай жоқ қой, қыздар ерегеспейді ешкіммен. Қыздар өзіне ұнаса болды. Мен өз басым өзіме ұнамасам, бітті, менің көңіл күйім жоқ. Сондықтан да мен өз-өзіме ұнау керекпін.
0: Сол себепті 3 күн жүрдің спортпен шұғылданып.
1: Тастап кеткен күндерімнің барлығын.
0: Көзің шаршап
1: кетті. Батшытын істедім.
0: Ұйқың қанды ма?
1: Қанған жоқ.
0: Түнде мазаңды алдың ма біреу?
1: Әмин деп қойсашы. Бірақ мен кеше түнде 12-де үйге келдім, иә.
0: 12-де?
1: Қыдырдым кеше мен, иә. Содан кейін ұйқым қанбай тұрған шығар. Шаршап ояндым ғой бүгін мен. Іші денем ауырып тұр, аяқтарым ауырып тұр. Сосын барып, Диана, шапалақ берейін ба саған дедім де. Отырып ағылшынымды оқып, сосын барып, ой, жарайды, жарайды деп. Бірақ мен шаршап тұрмын, иә?
0: Сен көзің шаршап тұр. Түнімен біреу маза бермеген сияқты. Сүйіп, ей, оян, бер кел. Мойныңнан ұстап алып.
1: Әмин.
0: Сен күмен жүрдің кеше түнгі?
1: Достарыммен болдым кеше.
0: Мадиналармен ба?
1: Жоқ,
0: басқа достар.
1: Басқа достар.
0: Ер азамат достарым. Олар әйелдерін үйде қалдырып кетеді. Сен қыдырады достарың сенің.
1: Өсек айттық кеше.
0: Өсекшілер.
1: Өсек айттық. Ананы сөйлестік, мынаны сөйлестік, әйелдерін айттық. Одан кейін барып әйелдерімен қарым-қатынаста айтты, әпкелерімен туған. Бірақ мен достарым масқара жақтайды әйелдерін. Соған ризамын, мен айттым. Солай продолжай дом жоқ духе.
0: Давай.
1: Я мен қарсы алмаймын, бірақ мен айтамын дейді. Ара қатынасқа кірмеңдер деп айтамын. Үй красавчик. Әйелің сол сөзді есту керек. Себебі әйел үшін сен қорған болғаның өте маңызды дедім. Қанаттанып ұшып кетті ғой достарым, ұшып.
0: Акрилет болып кетті.
1: Үйге барда сүй әйеліңді дедім. Аяғын жала.
0: Бөксесінен бірдей.
1: Бәрін істе дедім, бар. Бар. Жақсы болды, істеймін деді ғой.
0: Табынасың дедім ба әйеліңе?
1: Екеуіммен қосып жүрген, екеуі айырылысып кеткен үш айға. Қосып жібердім екеуін, ұрып-ұрып бұтыштарын шығарып, қосып жібердім.
0: Ұру керек ондай.
1: Иә, шапалақты беріп. Негізінде ұлдар күшті тыңдайды қыздарды, көрдің ба? Оның ойында болмаған қосылу. Мен бір-екі сөз айтып жіберіп едім, дей мен қосылдым деді ғой. Жарайсыңдар. Сондықтан жігіттер айырылыспаймыз, бас керек. Бас. 6 жыл бірге тұрып жатыр, қайдағы кеткен?
0: Дұрыс айтасың, бала бар орталарында.
1: Екеуінің де дені дұрыс, ұрмайды, соқпайды, ішпейді. Өте бай ауқатты тұрады. Ана қызға да не керек? Ол қызда кішкене құтырып, жас кішкентай ғой. Қайтадан қайтып келді.
0: Балалары бар ма орталарында?
1: Иә, бір балалары бар.
0: Бала бар болса.
1: Соны айтамын.
0: Тем более,
1: қайырлы күн ханшайымдар. Разеке, рахмет. Ханшайым,
0: мен айтамын да, қыздар, одан кейін тағы да спортзалдың плюсы, және сен сұлу болғаның үлкен бір плюсы, ол кеше мен неге бардым ғой, сол құрбымның поликлиникасына. Сөйтіп көлігімді қойдым, білмеймін, барлығы қойып жатыр, белгіге қарайтын анел жоқ, болмайды деген, қарамаппын, ол жерде барлығы қойып жатыр, ер азаматтар. Сау бол, жаным, сол, мен де қоя салдым. Сөйтіп кетіп

0: бара жатып клиникаға қарасам, май қызметкерлер келіп тұр. Менің көлігімді суретке түсіріп жатыр. Жүгіріп бардым да. Жібересеңіздер. Майсып тұрдым. Бітіп бірден.
1: Нөмірін алып кетуші еді,
0: иә? Иә, барлығының нөмірін шешіп тастады ғой. Барлығының нөмірін шешіп тастады.
1: Мама.
0: Мені кім ғана шешіп
1: кетті? Құдай сақтап. Сен ақ сонда. Тұрмайтын жерге неге тұрасың сен? Көзіңді ашып жүрші, пожалуйста, қарап докторға.
0: Белгі деген білмеймін ғой мен.
1: Бәрі қойып отыр, мен де қоя салайын дедім ба?
0: Мен көрдім бе, еркектерге сенемін ғой.
1: Сол ғой. Керек емес, олар жындылар ғой, ылғи бүкіл штрафтың бәрін алып жүреді.
0: Олар қанша жүреді километр сағатына жылдамдық? Мен солай арттарынан жүремін ғой, сенемін, бұлар айыппұл алмайды ғой. Ол ақымақ қыздар ғой, алла береді.
1: Қыздарға сену керек, менің артымнан жүрсең, жігіттерге сенбе.
0: Сонымен ол кісі айтады. Сұлусыз, ал көрсетіңіз құжатыңызды. Құжатымды бүйтіп мен телефонды алып көріп жатыр ғой, неден неден жүктемеден. Сонымен алды да өзіне звондап жіберді. Нөмір көрдің ба? Нөмір сақтап алды.
1: Баған сыпылдақ.
0: Сіз блогерсіз ба? Ем бар арасында деп қоям. Ал болды, бітті. Өте сұлу екесіз, хабарласам деп қояды. Сонымен айтты.
1: Дәмесін зорын дедім ба?
0: Барлығы қарап отыр, өтірік бір подпис қойсаңыз, бет подпис қоя салдым да, ана жерге қойсаңыз көліңізді деп, аналар бүкіл көліктер тоқтатып екі жақтан. Мына қыз өтіп кетсін деме, өтіп кеттім деп қоя салдым.
1: Ой, шүкір, шүкір. Чықал дедің ба? Түр онша емес
0: пе? Май қызметкерлермен.
1: Май қызметкерлерін кім айтты, түрі жақсы болады деп деп.
0: Жоқ, енді дос ретінде без проблем. Талай достарым болды ғой. Осы Диана мен бар ғой. Үнемі заңды бұзғаным үшін талай май қызметкерлерінен досым пайда болды ғой мен.
1: Жоқ екен, менде ондай жоқ екен.
0: Қыздар сондықтан да әдемі, иә, әдемі сұлу болсаңыздар, дене де бет те любой май қызметкерлер жібере салады ғой. Мәз боп.
1: Сұлулықты көбісі кешірмейді негізінде. Май қызметкерлерден басқасы. Май қызметкерлер.
0: Ер азаматтардан басқасы.
1: Кешіреді, иә.
0: Әдемі қыз көрсе болды, бітті ғой. Басқаша сөйлесең ғой. Че там, телефоның бар ма еді, күйеуің бар ма еді деп басқаша сөйлей бастады.
1: Иә.
0: Қалғандарым, менің артымда тұрған қыздардың барлығы нөмірін шешіп алып кетті ғой. Мен айттым, спортзалға барыңдар.
1: Спортзалға бару керек еді қыздар дедің ба? Дұрыс айтқансың. Қатайып қалған қыздар болса, өздері күлмей, не? Ей, не болды соншама алып десе, ерегесіп кетеді ғой.
0: Иә.
1: Ерегескен жағдайлар
0: өте көп қыздар бар ғой. Ерегесетін жігіттер бар. Олар мен ерегеспеу керек. Ақырын сөйлесіп. Бүйтіп, мен бір ана рилста айтып едім ғой саған. Біреу терезеден түсіріп алған. Сен сияқты көлігі дәу қыз. Сонымен ана қыз деген кішкентай юбкасымен майысып тұр былай деген кішкентай бөпе құсап. Жібересеңізші мені, анау май қызметкерлігін еріп кетті ғой соған.
1: Анау, сен маған жібергесің, иә, ол рилста ресейліктер, иә?
0: Ресейліктер. Көрдің ба?
1: Көрдім.
0: Қыздар сөйтіп өздерін ұстаса, еркелеп тұр ғой. Анау деген майысып кетті ғой, май қызметкерлер.
1: Бірден езіліп кетті ғой.
0: Иә, одан кейін кеше тағы 40 жастағы қыздардың кеңестері деген шықты да. Сонымен орыс қыздар айтады, қыздар, менің бір танысым бар, миллиардер. Ол өзінің сүйіктісіне барлығын алып берген. Кішкентайы сыйлық болсын, пәтер, барлығын алып берген. Сонда мен сұрадым, сен неліктен соған барлығын алып бересің? Басқаларына неге алып бермедің? Мен берген сайын ол бүйтіп қуанады дейді. Шапалақтап, вау, қандай күшті деп, кішкентай болсын, үлкен болсын, қуанады, балаша қуанады.
1: Эмоция сыйлай алады.
0: Иә, барлығын бергім келеді дейді.
1: Біздің жігіттер ондайға қалай қарайды екен?
0: Е, қалай қарайды?
1: Біздің жігіттер ақшасын ойлап қалған ғой. Мама, неге сіздер қатты қорқасыздар ақша туралы сөйлескен кезде?
0: Барлығы емес.
1: Сен меркантильная ол деп шығады.
0: Иә, ақшадан өлген түк көрмеген, құтырған қатын деп шығады біздікілер. Бірақ Бақытжан мырза ондай емес. Таңертең жазыпты бізге, «Гүнайдың қызлар, насылсыңыз? Мен әвдемін» дейді. Үйдемін деген сөз ба?
1: Не істеп жүрсіз әвде?
0: Қайтып келді ғой Түркия. елінен. Сәлем сұлу қыздар, Мұрат хабарласып жатыр бізге. Сәлем, Алмаз әдеттегіде қайырлы таң. Сіздерге сәлем, Диана, Анел, күндеріңіз ыстық. Ашық болуына тілеймін, күн жақсы болсын. Және барша қазақстандықтарға жалынды сәлем.
1: Сізге де жалынды сәлем. Сәлемімізді біз де айттық. Бүгін қандай тақырып айтамыз?
0: Енді әңгімемізді айтып болдық деген екен. Біз сіздерге көшеміз. Қайырлы таң.
1: Қайырлы таң. Energy Life бағдарламасының сүйікті тыңдармандары. Бейсенбінің таңы неден басталды? Көңіл күйлеріңіз қалай?
2: Мен ұялы телефон шығармақпын ғой.
0: Иә. Айтпақшы, шығар. Кім жазды көр?
1: Бес адам жазып тастапты.
0: Бес. Іздеп жүр ма сені барлығы? Бүгін қандай тақырып аламыз?
1: Соны айтамын, айтыңыздаршы бізге. Не айтайық бүгін бейсенбінің таңында? Не туралы сөйлесейік?
0: Кімді құттықтаймыз бүгін? Селфи жіберіңіздер, бұйымтайларыңыз бар шығар, сүйінші бар шығар. Айтпақшы, осы аптада той бізде.
1: Кімде?
0: Менің інім. Сол тойға дайындалу керек, айтпақшы.
1: Рахатай, інің? Двоюродный ма?
0: Двоюродный.
1: Не болып жатыр. Той?
0: Той, үлкен той, үйлену той.
1: Вау!
0: Соған күшті.
1: Осы аптада?
0: Осы аптада жексен бүгін ғой.
1: Бұл той мені екі ақ күн қалды.
0: Айтпақшы, Диана.
1: Сол ғой.
0: Мен тіккім кеп жүр бір көлік.
1: Үлгересің ба?
0: Иә, без проблем ғой менікі.
1: А сен өзің тігесің ғой?
0: Иә.
1: Мама, қандай рахат.
0: Құрметті тыңдармандар.
1: Не тігесің? Қандай көйлек? Модель бар ма басында?
0: Модель.
1: Идея бар ма?
0: Сол ойланып көру керек.
1: Ойландырып жібер енді. Той деген жақсы нәрсе ғой. Біздің той қалай өтті екен? Дархан ба, кім еді?
0: Той өтті ме екен? Дархан мырза, сіздің тойыңыз қалай өтті? Өтті ме? Қарындасының тойы?
1: Иә.
0: Бізді шақырып еді екеумізді.
1: Сіздер қосылып алыңыздар жақсы. Бізді тыңдап отырған көлікте жүрген жандар бар шығар енді. Сәлем деп айтып қойыңыздар бізге.
0: Және де бізде тағы шұлық бар.
1: Иә.
0: Отандық сан үйінен соңғы шұлық кеше бермеді қой ол кісі.
1: Ұтпады ғой. Ұтпады ғой.
0: Қайтадан тығып жібердік қой.
1: Сол.
0: Иә, ағартқыш ұнтағымыз бар таза компаниясының, сондықтан да ойында ойнаймыз, әңгіме де айтамыз.
1: Хабарласыңыздар 2-96-50-05.
3: Energy FM-де жарнама. Парк «Мир фантазии Алматы». Легендарный семейный парк развлечений под открытым небом. На все аттракционы безлимит. Парк «Мир фантазии Алматы». Бесконечное лето в одном билете. Проспект Абая, угол реки Есентай. Ежедневно, без выходных.

0: бақытты, әдеттегіден өзгеше. Energy Life.
1: Вкл деп бір-екі сағатқа вкл болды да анау. Мен мынаны қалай толтырамын деп отырмын ғой, қай жерге қол қоямын білмеймін. Сондықтан мен төбемде тұрып мына жерге деп. Сонда енді ақшасын төлейсің да, амал жоқ.
2: Дәл солай.
1: Бірақ басым істейді екен.
2: Мен істемей ма десем десеші.
1: Өзім білмей қаппын, біреу хабарласып жатыр, алайықшы.
2: Алло.
1: Қызық болсын. Сәлеметсіз ба?
3: Сәлеметсіз бе?
1: Тыңдап тұрмыз сізді, қайырлы күн, бірақ сіз WhatsApp-қа хабарласып тұрсыз ғой дәл қазір. Бұл жаққа хат қана жазуға болады.
3: Хорошо, мен былай звондайық.
1: Әрине, солай звондаңыз.
2: Иә, 296-5005 ұмытпаңыздар.
1: Иә, тыңдармандар.
2: Ұмытпайтын біздің нөмір ғой қазір, иә?
1: Соны айтамыз. Бірінші былай тересіздер, Алматы қаласының кодын, егер де ұялы телефоннан хабарлассаңыз, 8-727-296-5005. Хабарласатын мүмкіндігі бар екен ғой.
4: Сәлеметсіз ба?
1: Сәлеметсіз ба?
2: Есіміңіз?
4: Гүлнар.
1: Гүлнар ханым, кеше кімі? Шұлық керек десеңізші. Шұлық менікі. Неге WhatsApp-қа хабарласып жатсыз, Гүлнар ханым?
4: Жоқ, мен 295.
1: Басқа әйел онда жаңа, бір басқа келіншек.
2: Гүлнар ханым, опередила.
1: Солай болып тұр ғой. Көңіліңіз қалай, Гүлнар ханым?
4: Керемет, сіздерді күшім.
2: Тамаша.
4: Сіздерді күшігді тамаша.
2: Иә.
4: Білеміз, аха.
2: Ал кеттік, онда ойнынеміз ба?
4: Иә.
2: Дайынсыз ба?
4: Тұтайық. Дайынбыз.
2: Қасыңызда көп.
4: Қыз дайынбыз.
1: Қыз дайынбыз.
2: Гүлнар дайын, қыз дайын. Көмектесетін адамдарыңыз бар ма қасында?
4: Жоқ, мен.
2: Өзіңіз.
1: Үйде отырсыз ба, Гүлнар ханым?
4: Жоқ.
2: Немен айналысасыз?
4: Тез-тез айтып жүрейік, давайте. Ойын ойнап жүрейік.
1: Сізден сұрайық та бірінші, біз сіз немен айналысасыз, Гүлнар ханым?
4: Жұмыс жол саласында.
1: Жол саласында. Тамаша, күшті. Сіз шұлығы тұрып алған кезге келіп пе еді, әлде таза ма?
4: Жоқ, шұлықты көрейін деген. Заинтересовалсыз, сізден жарнамаңыз. Қайырды сатады кен, сатып алайық.
1: Иә, дизайнер үйі қазақтың, солар одан кейін көрерсіз өзіңіз. Кеттік онда, ойын ойнайық, сізге болсын әріп С, самса. Гүлнар ханым, бастаңыз.
4: Так, самса дейсіз ба, береді. Сәбіз, сірне, сірінке, сырға,
2: жа тамаша.
4: Сақина. Сникерс. Сағат. Сүлгі.
2: Жақсы.
4: Болған жоқ па әлі? Сок.
1: Сок. Соңғы сөз.
4: Орысша болма, соль.
1: Тамаша.
2: Дайындаласыз.
1: Гүлнар ханым, парақтардың дауысы естіліп жатыр. Сыйлаймыз осындай адамдарды. Кәдімгі экзаменға дайындалған. Мәссаған.
2: Емтихан өттіңіз.
4: Яттық қалды кеше. Отылып қалыпсың. Бүгінде ме? Жоқ, надо.
1: Парақшаға шынымен де жаздыңыз ба, Гүлнар ханым? Сол үшін ақ біз бере саламыз ғой, айтпайсыз ба? Қыздар, мен еңбектендім, жаздым кәдімгідей. Сол үшін ақ береміз бір сізге. Құттықтаймыз, Гүлнар ханым. Дәл қазір WhatsApp-қа өзіңіз жайлы толық ақпаратты жіберіңіз. Біз сізге мекен жайды айтамыз. Келіп алып кетіңіз бүгін, жарай ма?
4: Рахмет, қыздар.
1: Сау болыңыз.
4: Сәтті
1: күн сізге де.
2: Міне, қалай дайындалады.
1: Екінші қоңырау бар екен бізде.
2: Алло.
5: Алло, здравствуйте.
1: Қайырлы күн, сәлеметсіз ба?
5: Это радио, да?
1: Қазақша сөйлейміз.
5: Радио ма?
1: Иә.
5: Қандай радио?
1: Бүкіл Қазақстан тыңдап отыр сізді, сәлеметсіз ба? Өзіңізді таныстырыңыз.
5: Мен Қызылордадан боламын.
1: Өте қуаныштыңыз.
5: Өте керемет жүргізіп жатырсыздар.
1: Үлкен рахмет сізге.
2: Дауысыңыз деген.
5: Нет, шын өмірден болған жағдайларды айтып жатса, жаңа ғай инспекторлар бойынша. Сіздерге сәттілік.
1: Үлкен рахмет сізге.
5: Сіздер сөз өнерінің адамдарысыздар. Сіздерге ұзақ, қалай айтсам екен, осы радиоларыңызды, осы немен жалғастыра беріңіздер. Өте қызық, әдемі, керемет сөз шеберін тапқыш адамдар екен сіздер.
1: Рахмет! Таң атпастан сіз бізді ерітіп жібердіңіз ғой. Есіміңізді айтыңыз, дауысыңыз сіздің өте әдемі екен.
5: Есімім Асыл деген.
2: Асыл. Дауысыңызда мен сөйлей алмай қалдым.
1: Анель мына жақта еріп кетті ғой, білесіз ба? Түрін көрсеңіз сіз Анельдің. Екі езу, екі жақ. Екі жақта. Асыл, сіз осы күнге дейін қайда жүрдіңіз? Неге жазбайсыз бізге?
5: Мен вот радио іздеп жүріп жаңа сіздердің каналдарыңызға түстім да. Өте жаңа өмірде болған жағдайларды айтасыздар, действительно өмірде кездесетін жағдай ғой. Мен өзім сіздердің екеулеріңіздің әңгімелеріңізде жаңа болған жағдайды айтқанға өте риза болдым. Енді өмірде кездесетін нәрсе шындық, былай қарасаң.
2: Иә, сөйлей береміз біз. Нешедесіз?
5: Сіздің мына әдеби сөздеріңіздің өзі керемет.
1: Рахмет.
2: Асыл, сіз бізді көрдіңіз ба? Түрімізді?
5: Жоқ, көрген жоқ.
1: Ой, түрімізді көрсеңіз бомба болады. Асыл, сіз бізді күнделікті әңгімемізді
5: енді сөзі қазақта мақал бар, сөзі жарасқанның өзі жарасқан дейді.
2: Жарас кетеміз ба? Уже жарастырмыз ба сізбен бірге?
5: Айтпаңыз, айтпаңыз.
1: Өте қуаныштымыз.
2: Нешедесіз, Асыл мырза?
5: Түсінбедім.
2: Нешедесіз, жасыңыз нешеде?
5: Жасым 45-те.
2: Мен сіздің дауысыңызға сынып отырмын. Дауыс деген мама. Әдемі, өте әдемі. Диктордың дауысы сияқты, иә?
1: Иә, және де... Ер азамат бізге ұрсу үшін хабарласып жатыр ма деп ойлап қалдым мен жаңа. Шын айтайыншы?
5: Жоқ, жоқ.
1: Гонор мен, здравствуйте, это радио.
2: Я пишу заявление на вас.
1: Я хотела сказать, да,
2: девочки, девочки, я вас накажу сейчас.
1: Сулгой.
5: Кешіріңіз, біздің замандағы адамдар онда арыз деп, ер азаматта сай емес. Сай емес. Әйел адамға бәрі кешірімді бұл дүниеде.
1: Толық та келсем.
5: Ер адам өзінің ерлігін жасау керек.
2: Иә. Бізге жіберіңізші селфи. Асыл мырза.
1: Асыл мырза, біздің WhatsApp-ты білесіз ба? Білмейсіз ба?
5: Жоқ, WhatsApp-ты білмеймін.
2: Қазір айтамыз, міндет түрде хабарласыңызшы бізге.
1: Тағы айтарыңыз бар ма, Асыл мырза?
2: Кімге сәлем айтасыз?
5: Тек сәттілік. Мынау енді сіздер журналистика жөнінде мынау арнаны жүргізу, мен ойлаймын енді сіздер әркімнің өзінің бұл өмірде несі бар ғой, ынтасы бар, ыңғайы бар. Сіздер осы неден өздеріңіздің бағытыңыздан таймаңыздар. Өте керемет, өте керемет.
2: Рахмет.
5: Қазақстанның еңбек сіңірген несі жағы журналистері болыңыздар.
1: Әмин, айтқаныңыз.
5: Арна жағы қалай айтсам екен, енді қазір рас қой, шындығында көбісі бәрі жаңағыдай не болғысы келеді, жаңа лидер жаңағы бір, бірақ ол бәрінің қолынан келмейді. Өзі біздің жаратылушымыз өзі әркімге өзінің ынтасына байланысты, несібесіне байланысты жол ашып береді. Сол жолдан таймаңыздар.
1: Рахмет, айтқаныңыз келсін.
2: Рахмет сізге үлкен.
5: WhatsApp-тарыңыз қандай сіздердің?
1: Қазір айтамыз біз.
2: Сіз нөмірді қоясаңыз телефоныңызды, біз айтып сіз жазып аласыз телефонға, иә?
1: Жақсы, аман болыңыз. Қызылордаға жалынды сәлем. Үлкен-үлкен рахмет жылы сөздеріңізге.
2: Қалай-қалай рахмет дейді. Рахмет дейді.
1: Дауысы өте әдемі, иә? Анель еріді болды.
2: Мен біттім, Алмаз жазып жатыр. Дауысы фетиш па?
1: Солай болып кетті.
2: Иә, дауыс деген мен үшін ер азаматтың дауысы фетиш қой. Бұл қандай радио деген өлтірді дейді, көрдіңіздер ма? Жай ғана тыңдап жатты ғой бүкіл радионы. Сосын бізді тыңдап қалды. Бұл қандай радио? Бұл қандай деп шығып тұр ғой.
1: Иә, бірден біз нөмірімізді айта бердік, сол сәтте нөмірін сақтап алған ғой. WhatsApp желімізді еске сала кетейік тыңдармандар.
2: 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22. Сәлем әлем қараторы дейді Беглан. Сәлем сізге де, Бегулаша.
2: Гүлбаршын есімді қыз жазып жатыр бізге. Қалдарыңыз қалай, жастар бақытты болсын деп бағана менің інімді құттықтап жатыр. Үлкен рахмет жандарым сол. Бақшан мырза, қызым кеше аттестатын алды, 9-сыныпты қызылға бітірді деп суретін жіберіп жатыр.
1: Кутту болсун Бакча мырза.
2: Иа, тагы да.
1: Тагы коңгуроо бар бизге.
2: Бүгүн кандай такыр болабыз? Эротика мо баягы?
3: Саламатсыздарбы?
1: Саламатсызбы? Кайырлуу күн, эсимиңиз?
3: Эсимим Айгүл, Алматы каласынан.
1: Өтө кубанычтуубуз Айгүл ханым Алматы каласынан. Ал
3: азыр убактым болуп тургандан кийин сиздерге кабарлашып жатырмын, көп болду кабарлашпаганыма.
2: Эй жаным,
1: мурунда кабарлашып жүрүп эдиңиз?
3: Күтүп тургандыктан.
1: Иа, иа.
2: Басе дауыс эстилип тур автомат.
1: Көлүк жууп жатырсыз Байгүл?
3: Иа, иа.
1: Эмне деген бакыттысыз, бизде көлүк жуубатып убакыт жок. Экибиздин көлүгүбүз маскара кыр. Сеники таптаза го.
3: Иа, уже меникиде шегине жеткенден кийин баарын таптап майкага
1: келдим. Эки биздики шегине чыгып кетти. Болмой жатыр мынау.
2: Ой, Айгүл. Жақсы, онда не істейміз? Тақырып әлі албір үлгермедік. Ойын ойнаймыз ба? Таза компаниясының ұнтағы бар бізде.
3: Ойнайық.
1: Иә, Гүл.
3: Өткенде осы таза ұнтақты қызым, 6 жасар қызым базардан алғызған, рекламасын көрдім. Мама осыны алшы деп, ақ киім жуасың деп.
1: Иә.
3: Өте жақсы сияқты.
1: Өте жақсы. Дұрыстап қолдана білдіңіз ба сіз? Кипяткпен құю керек.
3: Иә, кипяток басында мен суық сумен құйғанмын, содан кейін
1: түсінбей жүрсіз ба? Мынауды іштеңке болмайды екен.
3: Иә, үлкен ұлым оқып, сол көріп, результат көргеннен кейін, а, мен өзім түсініп қолданбаппын деп.
1: Иә, оның дұрыстап өзінің қолданатын әдістері бар. Біз де басында оқпай жүргенбіз оны. Кеттік онда ойын ойнайық.
3: Жақсы,
1: бірлігіңіз таусылып қалмасын. 3 литр банкін ойнайық, Айгүля, білесіз ғой бұл ойынды?
3: Жақсы.
1: Иә? Жақсы, ЛРП болсын, Лағман.
2: Кеттік.
3: Лағман. Лы, лак. Ласточка.
2: Тамаша.
3: Бола ма?
2: Болады. Тығып жіберейік, қарлығаштың.
3: Лы. Лашын.
2: Тамаша.
3: Бола ма, болмай?
2: Болады, болады, тығып жібереміз. Сияды.
3: Лы.
2: Тағы, тағы, жаным сол.
3: Лотус.
1: Лотус, аха.
2: Лотус. Лента бар.
3: Лента. Қиын әріп екен.
1: Өте оңай әріп.
2: Төрт ақ сөз қалды. Жаным солай гүлеу.
3: Лақ.
1: Айттыңыз ғой лақты.
3: Жоқ, лақ дедім. Лақ. Тұрнақ қой айтын.
1: Айттыңыз ғой енді басында.
2: Лақ тайтыңыз.
1: Енді қазір не?
3: Жоқ, лақ болмай ма?
2: Лас?
1: Лақ?
3: Лақ
1: қалай сияды 3 литрдің ішіне?
2: Ол мамасының ішінен шықты ғой какты.
1: Банкыға да сиятын шығар.
2: Туып жатқан жерінен банкыға салып жібереміз.
1: Айгүля.
2: Жетсіз.
1: Айгүля біз секілді екен, тура. Нағыз қыз бала. Басын қатырмайды. Жақсы, лақты да тығып жүрейік. Сау болыңыз.
2: Жақсы, жаным сол. Жандарым сол деп біреу жазыпты бізге. ММС 0804. Иә, армысың, Анель. Ал құрметті тыңдармандар, сахнада біздің сүйікті Баддалғазы. Былай дейді, бейсенбінің таңы атты. Қасыңды айтшы, кім жатты? Атылмай түнде айдаһар, желінбей қалды бір тәтті.
1: Вау!
2: Бұрала басып барасың, қалдығын іздеп лұпаның. Айлығын кейбір адамның, бір түнде ақ солай табасың.
1: Ужас! Беглан! Мынау деген не?
2: Не?
1: Мынау ұят қой.
2: Мынау деген күшті екен.
1: Өте ұят.
2: Беглан. Ұятсыздар, біздікі негізі Energy Life емес, ұятсыздар.
1: Лайфы.
2: Лайфы деп.
1: Ұятсыздардың мекені ма? Тура солай болу керек.
2: Сөзіміз, ойымыз бір сол. Эротика, ананы айтамыз әңгімен.
1: Иә.
2: Бәсекеміз ұрсып-ұрсып шаршады.
1: Фетиштің тақырыбы бітпейді. Негізінде көрдің ба, адамға ұнайтын әрекет біреу істесе, сол әрекеттен менің фетишіммен саған айттым ғой, жұмыс басты ер азаматты көрсем, жұмысына кірісіп жатады ғой. Қатынайды маған. Жігіттерде сондай болады ма екен? Қыз бірдеңке тамақ жасап, қатты кірісіп, немесе өз, мысалға біз екеуміз өз жұмысымызды сүйеміз ғой. Және де біз кірісіп әңгімелесіп жатырмыз. Соны біреу анау шет жақтан көріп, вау, мынау менің фетишім деп айта ала ма екен?
2: Айта алады.
1: Иә, себебі маған жұмыс басты жаңағы документтермен айналысып, немесе қатты кірісіп телефонмен сөйлесіп жатқан жігіт.
2: Қазір мен Бақшан Мырзаның бір хатын оқиын да, саған бір нәрсе айтайын.
1: Давай.
2: Қыздар, бастарың айналып қалды ма? аяк колдорун дирилдеп үйүп калмады ма?
1: Жок, негизинде.
2: Менки я багана Асыл мырзанын даусунан кийин мен кишине битип
1: дирилдеп калды. Аны элдин эки езу эки жакта болду сиздер.
2: Айтпа, Диана, караш, сен азыр микрофонго сүйлөп отурсуң. Сени сүйүп жакшы көрөтүн адамын кирди дедик. Сенин оозуң устап отуп, Диана, сен токтойтур мен сүйлөсүп отуп. Диана, бириш кеш деп сен. Диана саған қызығады ғой, артыңнан сипалайды, бұлайды келеді, бұлайды сені ұстайды.
1: Бірақ бәрінде емес қондай фетиш. Кейбіреулерге жұмыс істеп жатқан әйелдер ұнамайды. Сен білесің ба?
2: Еден жуып жатқан адам қыздар ұнайтын шығар.
1: Мүмкін.
2: Төрт аяқтап сен еден жуып жатсың. Барлық қабырғаларын, анда мында қуыстарын. Соны қарап отырған саған адам. Қайдан мынандай фетиш пайда болды? Диана. Не деп айтады ағылшындарда? Хаусмейт, уборщица. Оның костюмы. Неге бұл фетиш? Айтшы маған, неге?
1: Кинолардан қалып қалған ғой.
2: Иә, өйткені олар үйді жинап жүреді ғой. Ал үйдің қожайыны, көрдің ба қандай фантазия кетті?
1: Енді түсіндік.
2: Сондықтан да сен төрт аяқтап ана сондай костюм киіп. Яғни
1: міндетті түрде сондай костюм киіп жүру керек.
2: Алжапқыш. Қысқа алжапқыш. Қыздар, сіздер үстілдеріңізде бір түйір киім жоқ.
1: Олардың школьная форма секілді ғой.
2: Школьная форма секілді. Және тек қана мынау қысқа алжапқыш қана. Сонымен сен еден жуып жатсың. Қалай шыдайды? Ешкім шыдамайды.
1: Ешкім шыдамайды мынау. Еркебұлан, чего вы издеваетесь над ребенком, а? Сұмдық қой. Саламатсыздар ма, қайырлы күн болсын, күндеріңіз берекелі болсын дейді. Баласының мұрнына сақинасын тағып қойыпты.
2: Анель су ішіп алшы дейді. Телекетінің ғой сезіп отырмын дейді Бақытжан мырза. Мына жерде кім хабарласып жатыр қайта-қайта? Біздің WhatsApp-қа хабарласпаңыздар. 33 72 тек қана үй телефонына.
1: Иә.
2: 296-5005. Мінеке, байқыс қарлығаш өлетін болды ғой банкаға кіріп. Лашында кетті. Мәссаған бегілан дейді Алмаз. От қой от деп жатыр Баддалғазы. Ал Алмаздың фетиші білесін бе кім?
1: Кім?
2: Секретарша.
1: А-а-а.
2: Сен бәсекесің. Ал ол секретарша.
1: Сізде секретарша бар ма өзі? Негізде...
2: Жоқ, тоқта жүретін жігіт қой, анау столптың үстінде.
1: Иә. Тоқта жүретін. Құдай
2: ау. Алмаз біздің тоқта жүреді ма?
1: Алмаз, тездетіп онда биіктерге жетіңіз, өзіңіздің қаршыңыз болатынды.
2: Итак, биікте жүр ғой.
1: Ол биіктен түсіп басқа биіктікке жетіңіз, да? Өзіңіздің қаршыңыз болатындай. Жоқ, қазір кім? Кім болып жұмыс істесең де?
2: Секретаршым хатшы.
1: Хатшы?
2: Менің хатшым әдемі естіледі екен, бірақ оның астарында қандай фантазия жатсын.
1: Сен қара, қазір кім көрінген, жаман естіледі қазақ тілінде кім көрінген деген. Каждый деген сөзім ғой.
2: Әр қайсы ма?
1: Иә, әр адам өзіне көмекші алуға болады. Бар ғой қазір екінің бірінде блогерларда көмекшісі бар. Аха. Хатшысы бар бір сөзбен айтқан кезде. Yeah. Менің хатшыма хабарласыңыздар деп жазып қойды ғой. Yeah. Тура солай сізде анау тоқтың басында жүрген адам. Қолыңыз бос емес қой, хатшы табыңыз өзіңізге.
2: Сен бар шық та сымдарт қосса.
1: Әйеліңіз хабарласады ғой. Жоқ. Әйелі хабарласқан кезде хатшысы. Алло, саламатсыз ба дейді. Окей, басқа қыздар хабарласа. Саламатсыз ба, мен аты кім ол жігіттің?
2: Алмаз.
1: Мен Алмаздың хатшысы едім. СМС-ыңызды қалдырасыз ба? Қандай хабарлама айтайын деп едіңіз? Болды.
2: Алмаз бар, сүйіш дейді.
1: Ондай мүмкіндік бар. Не деген көп қоңырау мынау бүгін?
2: Алло.
1: Портал ашылды бізде қоңырауға.
2: 33-72 ма? Алло.
6: Алло, саламатсыздар, қалдарыңыз қалай?
2: ДДД ма хабарласып жатқан?
6: Иә.
2: Иә, мына жерде ДДД деп тұр ғой.
1: Аман ба, сіздің қалыңыз қалай, есіміңіз?
6: Есімім Диас.
1: Диас?
6: Yeah.
1: Диас Семей қаласына. Өте қуаныштымыз, Диас. Қандай бүйімтаймен хабарластыңыз? Айта қойыңыз ал.
6: Сол көбінесе рөлде жүрмін де, радионы артындашым. Сол құшағым есіме түсіп кетті. 25 жыл бұрын хабарласып сөйлесіп едім. Содан бері радиоға звондамаппын.
2: Мәссаған, құтты
1: болсын. 25 жыл бұрын?
6: Иә, иә.
1: Жасыңыз қаншада қазір?
6: Қазір... Қараш айында дерте 40-қа кірем.
2: 15 жасында хабарласқан ғой.
1: Сіз 15 жасында қандай радиоға хабарластыңыз?
6: Ол кезде Семей қаласының радиосы болатын.
1: Ух ты.
6: Туғанғым мен құттықтауға сондайларда бір сөйлесіп хабарласқан болатын, содан кейін радиоға звондап көрмеппін.
1: Керемет. Диас.
6: Сиздерди тыңдап жакшы бир неде асерде болуп отурмун.
1: Үлкен рахмет.
2: Ер азаматтар керемет асерде болуп отурмун.
6: Жок, ана өмүр тууралуу айткандан кийин бир ана көбүнесе жумуш тууралуу ойлоп жүрөмүз, башкадай жайлар менен жүрөмүз да, и сондай бир ностальгия болуп кетти да.
1: Өмүр тууралуу унутуп кетесиз, э? Өмүрдү сүрүү керек экен жумуш бабы менен жүрүп.
6: Иә, адам өз өзүнө көп көңүл бөлүү керек го. А биз аны унутуп кетебиз көп жагдайда.
1: Өкүнүчтүү Диас.
6: Ошо радиоларыңызды тыңдап аркылуу гана бир дем алып калабыз го.
2: Рахмет сиздерге
1: үлкен. Өтө кубанычтымын,
6: иә. Баарлык жакшылык тилейм, жумуштарыңыз алга жүрө берсин. Жакшы жаңылыктарыңыз менен халыкты ушундай жакшы асерге сезире билдириңиздер.
1: Амин. Рахмет үлкен Диас. Ниетиңизге рахмет, осуну айткан аузуңуздан айналайын. Үлкен рахмет. Жок, шуну менде көп ер азаматтар булай айтпайды го, жай гана хабарласып
2: тилек айтып отур. Диас ол биринчиден багана мисалы башка дауыс ээси болду. Диастын касында өзүңдү сондай жайбаракат сезинесиң, иә? Сондай жайлык сезинесиң, иә? Диас азыр бүкүл проблемаңды чечип, рахаттанып өмүр сүрө беретин сыяктысың, иә?
1: Диас булай айтатын сыякты. Расслабься.
2: Я с тобой.
1: Мен бәрін өзім істеймін ғой дейтін жігіт қой деймін, иә? Диас сондайсыз ба?
6: Енді көп өзіме алмаймын мен. Шамама қарай ғой.
2: Иә, түсіндім.
6: Обещать ете бермесе болмайды ғой.
1: Обещать етпейсіз ғой.
6: Қолымнан келгенде болса көмектесемін.
1: По факту істейсіз ғой. Әйеліңіз бар ма?
6: Жоқ, өкінішке орай.
1: Ештеңе кетпейді. Өмір енді 40 жаста басталады. Диас.
2: Бізге негізі Диас мынандай бар бізде. Хабарласқан жандардың барлығы басы бостар. Жарты жылдың ішінде күйеуге шығып, әйел алып, сөйтіп бақытты болып кетеді. Сондықтан да сіз де дәл солай боласыз, Құдай қаласа, осы жылдың аяғына дейін сүйіктіңізді кездестіріп, той жасап, Құдай қаласа.
1: Иә, тек жақсы жаңалықтар болсын. Диас, біздің WhatsApp-ты да жазып алыңыз. Міндетті түрде хат жазып тұрыңыз, күнделікті жүре ма?
2: Арасында.
1: Жақсы. Сау бола қойыңыз, сәтті күн болсын сізге. Рахмет үлкен.
2: Мына жерде жазып жатыр. ММС жарып жатырсыңдар қыздар деп.
1: Қызғанып
2: да бізде.
1: Қызғанып кеттім ғой, асыл дейма, Қызылорда дейма. Не деген комплименттерді сіздерге лақтырды. Преувеличил парень деп жазып қойыпты бізге. Сіз өзіңіздің қолыңыздан келмей ма?
2: Келмейді.
1: Онда айтпаңыз ондай нәрсе. Тыңдамай ақ қойыңыз, білмеймін, есімі жоқ.
2: Жағына нөмір. Иә, безымянный болып жүре берсін.
1: 0303. Қыздар, мықты екенсіздер. Әңгімелеріңіз ұнап отырмаған дейді. Қайта-қайта WhatsApp-қа хабарласып жатқан Каз WhatsApp-ы 296-5005 хабарласа қойыңызшы сол жаққа.
2: Сәлем қыздар, менде фетиш училка бар дейді. Иә, ол да бар, көп ер азаматтардың арманы. Алмаз жазып жатыр, Диана, егер вышка қарап бір хатшы вышкаға шығатын болса деп күліп жатыр.
1: Хатшыңыз астында тұрады.
2: Иә, арасында бастыққа кіремін ғой сонда. Бірінші көретін бастық емес, секретарша ғой. Сол қызға қарасаң, мисс конгениальность қой, сосын тоса тұрыңыз, қазір шақырады деген моя слабость. Мисс конгениальность, сонда кино бар ғой, білесің бе?
1: Сандра Буллок. Керемет.
2: Буллок па, балык па, Буллок, иә?
1: Буллок менің білуімше, иә.
2: Секретарша. Көрдің ба? Слабость. Қазір шығады. А, тоса тұрыңыз, қазір шақырады.
1: Сіздерді күліп отырсын дегенім ғой. Менің көмекшім 4 жасар балам. Установкаға барғанда ананы алып бер, мынаны алып бер деген... бер демем көмектеседі. Карниз қойғанда балабақшаға бармағанда өзіммен алып жүремін. Перде, карниз, орол, шторы. Сетка айтыңыздар дейді Еркебұлан. Тамаша. Еркебұлан өзіне жарнама жасап үлгерді. Тамаша.
2: Бағана мұрнына сақина кигізген Еркебұлан ба баласы?
1: Менің ең жек көретінім, иә. Карниз ана штор ілу. Менің мойным ауырады. Жылағым келеді ғой, мен жыладым алдыңғы демалыста. Жек көремін. Сондықтан да адамдарды жалдау керек, солар істеу керек барлығын. Оланша мен оларға төлеймін ақшаны. Шын, осы соңғы ретім болсын дедім ғой, енді ілмеспін.
2: Жылап жібердім.
1: Жүрдім
2: менің.
1: Кеттік Жаным экебиз 44 мүнөт сөйлөдүк маскара.
2: Жок, бир рет үзүлүшкө барганбыз.
1: Бардык па?
2: Бир ак рет.
1: 16'da кеткен кезде.
2: Жарты саат болду сөйлөсүп отурганбызга кеттик.
1: WhatsApp желимизди эске салайык.
2: 8-778-00-2-10-22.
1: 8-700-107-10-22. Туф, мындай.

0: кішкене.
1: Да, дейма.
0: Борцовка секілді.
1: А, сондай ма?
0: Немесе мына жерден ғана білінеді.
1: Бар
0: ғой сенде бір көлігің, сол қатты ұнайды маған.
1: Қысқа.
0: Қысқа. Өзің тіккен пайетка.
1: А, иә, енді ол тым ашық-шашық болады. Тойға.
0: Сондықтан да соның ұзын түрін түрсен.
1: Саламатсыздар ма, сұлулар, ең керемет дауыс иелері дейді біздің Дәулет Ахметжанов, үлкен рахмет. Арал былай дейді, баяғыда жігіттер қыз отказ береді деп қорқатын, қазір бірден көнсе қорқат дейді. Енді қазір де жігіттер қорқат, сол себепті барып таныспайды, е? Көбінесе онлайн түрінде танысады. Танысу сайттарында, немесе Инстаграм әлеуметтік желіде.
0: Қазір былай істейді ғой, мысалға сені бір кеште көріп қалама, немесе түскі аста көріп қалсын, жақсы, таңғы аста көріп қалсын. Сосын ол сені сол местоположение бойынша іздей бастайды бірінші. Сосын тауып алады әйтеуір. Тауып алады да, солай танысады. Ондай танысқан керек емес ешкімге қазір. Бізде қоңырау бар екен.
1: Алло.
2: Ассаламу алейкум, бақсаға, қалайсыздар, сұлудар, сымбатты, қандайыңдар.
0: Қалайсыз.
1: Наурыз мырза, қалыңыз қалай?
2: Аман есен. Өздерің қалайсыздар? Керемет демалып қайттыңыздар ма?
0: Қайда демалдық біз?
1: Сіз жіберіп бездіңіз бізді?
0: Неге біз білмейміз? Біз
1: Анель Диана деген адамды есіңізде бар ма? Ондай адамдар бар екен?
2: Әрине бар. Бар болғаннан кейін ғой қоңырау шалып отырған.
1: Қалайсыз, қайдасыз?
2: Мен Қаскелеңдемін.
1: Барлық жақсы ма? Біз тыңдап жүрсіз бе? Неге хабарласпай кеттіңіз?
0: Қаскелең орнында тұр ма?
2: Қаскелең орнында тұр ғой.
1: Сағынып, сағындырып келдіңіз бе?
2: Сондай сәл-сәл болып қалды, енді айып өттіңіздер.
1: Қалыңыз қалай, не жаңалық?
2: Алдын ала кешірім сұрап қояйық. Жаңалық жоқ, тыныш, аман есен бәрі. Бәрі орынша, бұрынғыдай.
0: Жақсы,
1: тамаша.
0: Жаңалық жоқ болса. Жағдайларыңызды
2: сұрақ қояйын деп, сіздердің
1: естеватыр
2: не жаңалық екен деп.
0: Бізде бәрі күшті, барлығы орнындай, өзіңіз естіп отырғандай. Ұзақ уақыт тыңдамадыңыз ғой бізді.
2: О, жоқ, тыңдап жүрдім, просто қол тимеді.
0: А, қол тимеді ма?
2: Әрине, тыңдап жүрдім. Сіздер тыңдамау күнә ғой.
0: Тамаша.
1: Дұрыс айтасыз, дұрыс айтасыз.
2: Диана ханым, тем более қазір тренировка жасап жүр, ол тыңдамасаң, бірек ударымен ұйықтатайын деп тұр ғой.
1: Тренировкасы. Тренировкасы мықты бұл қыздың.
0: Қазір. Масқара.
2: Ана олимпиадаға дайындалып отыр ғой.
0: Құдай қаласа.
2: Барып қайтыңыз.
0: Барып қайтайық, оны да көрейік.
2: Бәрін көрген дұрыс қой.
0: Иә, сол мен де соны.
2: 10-шы шілде күні хабарласып қой деймін. Аян деген жігіт бар ғой бізде, тыңдарман сіздер. Бауырымыз. Сол жігіттің туған күні болды, менің анамның туған күні болды.
0: 10-шы апрель дейсіз ба?
2: Жоқ, 10-шы осы айдың 10-ында.
1: Маусымның 10-ында.
2: Сол күні Аянның туған күні болды, менің анамның туған күні болды. Сон бір сіздерден бір құттықтап, жылы сөздеріңізді айтады ма деген немен хабарласып еді. Бүткіл радио демалды ма, или сіздер эфирге шықпадыңыздар ма? Сол себеп. Сол Аянның өткен туған күнімен құттықтап қояйын енді, еште болса кеш жақсы ғой. Көп болды, хабарласа алмады. Басқа бәрі аман есен бізде.
1: Рахмет, рахмет, Наурыз мырза.
2: Дауыстарыңызды естіп қояйын деп.
1: Рахмет сізге.
2: Барша тыңдармандарға сәлем жолдаймын. Сіздер рахмет. Аман болыңыздар. Тыңдармандар көбейе берсін.
1: Әмин.
2: Арта берсін.
1: Бай болыңыздар дейміз.
2: Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Аман болыңыздар.
0: Рахмет үлкен, Наурыз.
1: Үлкен рахмет сізге.
0: Сау болыңыз.
2: Сау болыңыз.
0: Аман болыңыз.
1: Ей жандарым, сол істіп сағындырып келеді. Тақырып демекші осы болсын дейді. Жалпы адамның қандай мінезін ұнатпайсыздар, немесе ұнайтын бір мінезі қандай? Соны ел айтсын, қазақ қой адамның, қызық қой шығар, е, қазақ емес. Қызық қой адамның қандай іс-әрекетін өзіне қарап дұрыстайтын шығар дейді.
0: Өте дұрыс айтасыз. Өте әдемі тақырып мынау 2-ші сағатқа тура келеді. Шынымен де адамның қандай қасиеттері мен қандай іс-әрекеттері ұнамайды. Кейбіреулер үндемей, бетіне айтпайды, үндемей жоқ болып кетеді ғой, е? Бір-бірін. Құрбылардың арасында да.
1: Yeah.
0: Бір іс-әрекет ұнамай қалады, мысалға сосын сөйлеспей кетеді.
1: Иә, бар.
0: Бар ғой.
1: Бар. Жақында болған оқиға менің өмірімде.
0: Иә. Яғни сен түсінесің,
1: араласып жүрген кәдімгі құрбыларым бар.
0: Иә.
1: Соның екеуі араласпай кетті. Мүлдем бет көрсетпейтіндей.
0: Өз-өзінен ба?
1: Бір-бірімен.
0: А, бір-бірімен екеуі.
1: Иә. Білесің сен оларды.
0: Мәссаған. Оларға не болып қалды сонда? Түсіндірмеді ма?
1: Түсініксіз Диана.
0: Түсіндірмеді.
1: Біреу былай дейді, екіншісі былай дейді, әйтеуір жараспай кетті.
0: Бірақ өзара бет ашып сөйлеспеді. Ортаға салып, иә. Сол ең жаман нәрсе сөйлеспеу. Екеу бір-бірін түсінбей қалды. Яғни.
1: Иә, мүмкін.
0: Немесе,
1: және немесе біреудің қасиеті бар ғой басқа адамның. Сен сол адамға қарап бой түзейсің. Мен саған қарап, мысалы, бүкіл менің образдарым барлығы өзгерді ғой.
0: Жаным сол.
1: Өткен мен айтам да, әр қашан етік кием ба, косуха кием ба, джинсы кием ба, көзілдірік таған ба, барлық жерде Диананың қолған қойы.
0: Себепші болғаныма қуаныштымын.
1: Жаным. Мына жерде Баддалғазы қоймайды. Бізде сол эротиканың жалғасы. Қысқа көйлек, ашық түс. Хатшы қыз айтты, мында тос. Артынан қарап тамсана, ойында қалды бір жара.
0: Мәссаған. Арманай, арманай.
1: Баддалғазы, сізге мен білем қандай ниша таңдау керек. Эротикалық ниша қазақша. Иә?
0: Алдында бір мұғалім ба, жоғарғы оқу орны ма, ұсталып қалды ғой. Бастығы мен қарамағындағы әйел. Қиыншек. Біздің Қазақстанда?
1: Аха.
0: Екеуін камера түсіріп алған кабинетте. Барлықтарыңыз көрген шығарсыздар, иә, сол жайды.
1: Хатшысы
0: мен. Үлкен кісі. Хатшысы емес, қарамағындағы әйел. Келіншек. Келіншек.
1: Оның
0: ана кісі де үлкен.
1: Ана кісінің әйелі бар өзінің.
0: Ну, екеуінің де отбасы бар шығар енді. Білмеймін ғой.
1: Көрінбе ол
0: жағдайды.
1: Жіберші ол видеоны.
0: Жоқ, андай бұлдыр-бұлдыр қылдырып түсірген, іштеңке жоқ ол жақта. Ондай. Бірақ сол студияда деп ол кабинетте андай камера тұр екен. Өте қауіпті.
1: Студияда? Студияда бірдеңе болды ма?
0: Ойлаш, кабинетінде.
1: Бізде көрдің ба, бізде студияда камера бар.
0: Ана кісі кәдімгідей бастық болып тұр ғой сонда. Сол қарамағына документті, құжаттарды алып келген әйелмен екеуі, яғни араларында махаббат бар екен. Соның барлығы камераға түсіп тарап кеткен
1: ғой. Дене махаббаты ма?
0: Мама. Өте қауіпті.
1: Ағзалар махаббаты ма? Өте қауіпті нәрсе, жігіттер.
0: Прада 2 екіншісін түсіріп жатыр екен. Энн Хэтэуэй, Мэрил Стрип, Арал. Біз оны баяғыдан көріп тастадық. Неден?
1: Шығып кеткен ол Арал, оян.
0: Иә, түсіріп жатқан жоқ. Олар түсіріп бітті. Қазақстанда шықты. Біз оны
1: қашан? Және кинотеатрда бітіп қалды ол.
0: Бітіп қалды кинотеатрда, иә.
1: Сайттан көре аласыз Арал.
0: Мен ана Арал сияқты ана күні мен айттым ғой. Майкл деген кино шығып, сіз айттым ғой, ол бітіп кетті.
1: Майкл Джексон.
0: Майкл Джексон туралы. Мен сияқты секретарша болған ғой, бірақ арманың іс-әрекет жасаған түр ғой дейді. А, түсінікті. Алма жазып жатыр ғой, бұл менің арманым, а бұл кісі алыпты, арман орындай салды. Иә. Түф, құрметті тыңдармандар,
1: арман қалмау керек, арман бол.
0: Иә, армандарды орындау керек.
1: Сізге асырған
0: бірақ рөлдік ойындар бар ғой, жақсы көретін әйеліңіз бар, соған кигізіп қойыңыз. Хатшының киімін.
1: Yeah.
0: Және де ол айтады, күте тұрыңыз, бастық бос емес. Сосын айтасың, қазір мен саған күтем, бергел бастығың былай тұрсын дейсіз де, болды, арманыңызды барып орнап шығасыз.
1: Соны айтамын.
0: Екінші сағатқа кетеміз ба, жаным?
1: Екінші сағатқа өтеміз ба?
0: Өту керек.
1: Кетейік онда.

0: Life.
1: Екінші бөлім.
2: Екінші бөлім басталды. Қыздар дайын.
3: Қыздар дайын.
2: Айтпақшы, қыз дайын. Қыздар дайын, құрметті тыңдармандар, мына жерде баддалғасы жазып жатыр. Мен жаңа алмастың ойын жаздым ғой. Зачем скандал? Отсыз баддалғасы, отсыз шығармашылық адам біздің. Былай дейді, арал жігіт үйленсе, достар подкаблып тек шығат, араласпай кетсе, қыз тұрмысқа шықса, подружкалар стерва деп шығат, араласпаса дейді. Жоқ, олай емес.
3: Аралға сөзім жоқ, мен жауап бермей қойыншы, ұрсып қалам қазір.
2: Ұрсам деп. Және де қамшымды шығарам деп.
3: Арал ешқашан бізді тыңдамайды, байқайсың ба? Өз бетімен өзіне қалайды, соны жаза береді. Ойында не тұр? Қызық сондай адамдар.

0: Мхм.
1: Тыңдай алмайтын адамдарға сен ашылмайсың.
0: Ашылмайсың.
1: Мен де тура сондаймын. Тыңдай алмайды, себебі олар тыңдау білмейді, эмпатичны емес. Қызығушылығы жоқ. Адам қызығу керек, саған қарап отыру керек, солай ма? А неге ол олай болды? Ақырындап шығару керек та? Ондай қасиет болмағандықтан ондай адамдармен сенің шүйіркелесе алмайсың ғой. Шүйіркелесетін адам болу керек.
0: Дұрыс айтасың. Дәл солай.
1: Қайырлы күн маған айтқан кезде ойланып отырамын ғой, жолдасым жауап берсеңші деп шыжбыж болады дейді. Айгүл, әрине шыжбыж болады. Сіз сондай адамсыз ғой яғни.
0: Сондай адамдар бар. Сен менің хабарламама жауап берсеш, күтіп отырадын соны.
1: Жоқ, yeah. Макс енді бірге сөйлесіп отырған кезде жолдасым жауап берсеңші деп шыжбыж болады дейді. Менде шыжбыж болушы едім. Егер де мен сенімен сөйлесіп отырмын, сен жауап бермейсің маған. Ойлаш? Сен эмоцияң білдіресің ғой, аха, я, да ты что дейсің. Немесе, сосын не болды? А ойла, Айгүл игнорит.
0: Кетіне қарап.
1: Әрине күйеуіңіз шыжбыж болады, Айгүля. Саған қандай адамдар ұнамайды? Қандай адамдарды сен қабылдай алмас едің?
0: А, мен ба?
1: Қасиеттері бар ғой бір түрлі.
0: Мынандай адамдар болады ғой. Мінездері ауыр, сен білесің. Мына жерде.
1: Аха.
0: Сондай қыздар болады ғой.
1: Скандалисткалар ма?
0: Скандалисткалар, иә, жоқ жерден ұрыс шығаратын,
1: бәлездеп отыратын.
0: Бәлездеп отыратын, тырнағасына кіріздеп отыратын адамдармен араласа алмаймын. Мен жұмсақ адамдарды жақсы көремін. Сен сияқты жұмсақ адамдар. Дегенмен енді біз де айтамыз ғой бір-бірімізге, бірақ кейбір адамдар артық кетеді ғой. Одан кейін мынандай қыздар болады ғой, мен саған айтып едім, Майнұр Ілиясованың бір құрбысы бар.
1: Аха.
0: Өскеменнің қызы. Денесі де дәу, өзінің мінезі де сондай. Артық кететін, айғайлап сөйлейтін, деп жігітше. Сондай қыздарды ұнатпаймын.
1: Грубые.
0: Грубые қыздарды.
1: Өте дөрекі көрінеді. Келсем, мен де ұнат алмаймын.
0: Ондай адамдармен мен, мысалы, эфир жүргізе алмас едім. Жұмыс істей алмас едім. Адам деген кішкене жұмсақтау болу керек деп ойлаймын енді.
1: Әсіресе қыз бала.
0: Әсіресе
1: қыз бала. Ұрыс бәлез деп отыратын қыздар бар ғой. Бізде талай болды ғой.
0: Иә.
1: Алдымыздан өтті ғой.
0: Иә.
1: Бәлез деп отырып, ұрыс іздеп отыратын, немесе өзінің көңіл күйі жоқ болса кеп лаң бастайтын. Сондай адамдардан Құдай сақтасын тыңдармандар.
0: Және де екеуміздің мынандай неміз бар ғой, қорқақтап қаламыз ондайлардан.
1: Иә. Задний береміз біз. Страшно задний береміз, білесіздер ма?
0: Сен кеше маған айттың ғой, мен кеше Дианаға бір жағдайымды айтып едім. Диана, ты в задний берме. Давай, корпа.
1: Екеміз бірдем сөйткені, соны білем мен.
0: Солай айт. Қалай айт.
1: Дірілдеп қаламыз ғой, екеміз дірілдеп. А, бір жіп. Себебі бізді әкешеміз олай, ондай, ондайға қатып пісірмеген бізді. Құдайға шүкір қатып пісірмеген.
0: Есіңде ма, осы кабинетке кіріп, мына жерге отырып, скандал шығарып еді ғой, екеміз
1: қашып кетейік деді ғой екеуміз.
0: Диана екеуміз жердің астына кіре алмадық қой, жерден тесік таппай қалдық.
1: Бірақ сондай бәле қыздар болады.
0: Аха.
1: Бірақ олардың жүрген жері лаң. Шын айтайын, бақытты болсын, бірақ дегенмен де сұмдық.
0: Екеуміз қанша жыл болды? 14 жыл, 15 жыл болды ма? Осы эфирде істегенімізге ешкіммен бірде бір рет ұрыспаппыз, иә?
1: Иә, каналда.
0: Сен ұрыстың ба каналда біреумен?
1: Ешқашан.
0: Мен де.
1: Ешқашан.
0: Иә, бірақ енді мен қол астында жүрген журналистерді ұрсатым. Жұмыс бабымен. Ал былай енді...
1: По факту ғой ол.
0: По факту.
1: Иә, ол по факту.
0: Мен кетем жұмыстан, кет! Дұрыстап, мәтін жаза алмасаң, кет деймін.
1: Иә. Маған эмоциясын басқара алмайтын және сөзінде тұрмайтын адамдар ұнамайды дейді. Айгүля.
0: Күшті.
1: 100%. 100% эмоциясын ұстай алмайтын адамдар ғой олар.
0: Иә, эмоциональный интеллект.
1: Жоқ. Олар адамдарда.
0: Жоқ.
1: Олар, ол адамдарда барьер жоқ. Қай жерде өздерін қалай ұстау керек екен білмейді өкінішке орай.
0: Субординация жоқ.
1: Yeah, субординация. Ол тәрбиеге байланысты әрине. Өңірге де байланысты шығар, білмеймін енді. Білмеймін, оны түсіндіре алмайды екен.
0: Ал мен от болса, Баддалғазы, мен айттым ғой, отсыз ғой.
1: Иә.
0: Мен от болсам, сен көмір. Әділетсіз ғой бұл өмір, желмен ғана сұрасқан, арманмен ғана түн асқан дейді. Енді көрдің ба, ол от қой, мен көмір. Бізде жана береді ғой, бірақ біз әлеуметтік желіде ғана, желмен ғана сұрасқан, арманмен ғана түн асқан дейді.
1: Не деген таптырсыз сіз?

0: болды.
1: Бадалғазы бұл кітапқа енді ғой, біздің кітапқа.
0: Ну иә.
1: Бадалғазы әдемі. Эль ренжіп отыр. Сәлем, Анельдиана. Құдай-ау, әзі бізге ол керек емес. Міне, дәл осы менде ұнатпаймын, дейді Алмас. Әр бір нәрседе кір іздеп отыратын, немесе заносшивость ұнатпаймын, бәлез дейтін. Немесе көңілкі болса да, бұл адамда басқаларға да солай бұзып кететін адамнан аулақ жүремін, дейді. Заносшивый адамдар, мінекей. Yeah.
0: Өздеріне көп алатын адамдар ұнамайды сөз маған. На свой счет принимают.
1: Yeah.
0: Қалай айтамыз ондай адамдарды? Главный геройлар ғой, яғни барлығы тек қана соның айналасында жүгіріп жүргендей. Маған айттың ба? Өй, анау туралы айтып отырмын десең. А, солай ма? Мен былай ойлап қалдым. Яғни өзін басты кейіпкер ретінде санайды да. Сіз барып екеміз өз ара сөйлесіп отырсақ, мен туралы айттың ба? Өй, айтқан жоқпыз. Біз бүкіл Қазақстанға айтып отырмыз ғой оны. Бүкіл Қазақстанға. Сен неге өзіңді таңдап алып, мен туралы айтып жатырсың ба дейсің? Оны олай болмайды, тыңдармандар. Біз білеміз, сіздер әр қайсыңыз бір төбесіздер. Бірақ кейбір біздің тыңдармандар да бар, сондай өзіне көп жақын алып қалатын. Алмаңыздар жақын. Бұл шоу. Шоуда барлығы болады. 15 жылдың ішінде не көрмедік шоу-бизнесте жүріп, ана лекеуіміз? Интрига. Арттан сөйлеу, өсек тасу.
1: Одан кейін құрметті тыңдармандар, білесіздер ма? Осы телерадио компанияда гримерка деген бар. Гримеркада бүкіл жұлдыздарды, тележүргізушілерді макияж жасап, шаштар, шаштарын жөндеп, әдемі шығарат киіндіріп. Сол өсектің ордасы гримерка болушы еді ғой, Диана.
0: Ух, масқара ғой, масқара.
1: Бірақ Диана, мен де екеуміз гримеркаға кірмейтінбіз. Өйткені Диана дайын болып келетін, мен де дайын болып келетінмін. Саған ұнамайды макияж біреуін жасаған, маған да ұнамайды, сол себепті біз отырмайтынбыз. Бірақ гримерка енді сұмдық жыландар мекен деп айтамыз.
0: Қыздар жүрген жерде өсек, әңгіме, бәле, неше түрлінің барлығы бар ғой, қыздар, жігіттер, білесіздер ма?
1: Жансая хабарласып жатыр, жаным. Сол, қайырлы күн қыздар, қалдарыңыз қалай? Маған токсик энергетический адамдар ұнамайды, вампирлер, яғни, иә?
0: Токсик қой, тұрай.
1: Сен сол адамның қасында болсаң бітті ғой.
0: Иә.
1: Энергияң кетіп қалатын сияқты, иә? Әлсізденіп қаласың. Көп адамға жарылып ашылмаймын, бірақ көп ашылмайтын адамдарды ашып жан дүниесіне кіріп кетемін, дейді.
0: Міне,
1: Жансайның сондай таланты бар екен. Көмекші балам айтады ғой, мә, қалай адамдарды сөйлетесіз, деп, дейді. Жансая, Жансаяның хатшысы бар екен.
0: Көмекшісі бар.
1: Бала, көмекші балам, дейді. Жансая, кішкене бізге көбірек айтыңызшы.
0: Жансая, яғни өзіне күшті располагает, иә?
1: Иә, көрдің ба, адамдар сөйлеп, бүкіл секреттерін, құпияларын айтып шығады ғой.
0: Эмпатсыз ғой онда, Жансаясыз. А қандай адамдар сонда кездесті сіздің өміріңізде токсик? Қандай қасиеттерінен ұқтыңыз ол токсичный екен, айтыңызшы бізге.
1: Ана күні біз бір ер азаматпен сөйлесіп отырмыз, кездесуде болдық, сөйлесіп отырмыз, сөйтіп ақыр аяғында Диана ол маған әкесімен қандай қарым-қатынасты болғанын, әкесі қашан кетіп қалғанын, қандай күйде өз жүр, барлығын айтып берді. Сосын айтты, мә, мен не деп, мен өмір айтпайтын, ешкімге айтпайтын құпияларым саған жайып салдым. Сен не істедің, дейді.
0: Сенде не қасиет бар, мен гипнозға кіргіздің ба, дей ма?
1: Иә, сөйтіп өмір айтпаған әкесімен проблемасы бар екен, енді іштей. Сонымен барлығын жайып салды ғой. Барын қасиетім, дедім. Жансая секілді.
0: Хочешь знать секрет? Раскрой свой маленький секрет. Он расскажет большой секрет, дегенді білесіздер ма? Сондай да бар ғой.
1: Екеуміз құпия айтып бастайық. Сондай бір тақырып алу керек, Диана, ертең.
0: Иә.
1: Аноним түрде құпиямызды ашайық.
0: Давайте.
1: Иә? Yeah?
0: Сүйтейік.
1: Менің осындай құпиям бар, бірақ есімдеріңізді оқымаймыз.
0: Иә. Yeah. Міндетті түрде.
1: Ешкімге айта алмайтын сырымызды ашамыз. Ең ерекше шоу осы сіздерде. Рас, оңай тақырып, әр елмен хабарын қабылдап, неше түрлі тақырып қозғап, егер Оскар ең жақсы бағдарлама болса, онда Energy Life шоу нөмір бірінші болар еді, дейді. Берер едім ерекше бағдарлама, дейді.
0: Рахмет, үлкен бағдарламыңызға. Алмазушка, қайырлы күн қыздар, сәлеметсіздер ме? Мә, мен автобуста жексүрін дейтін шығар, өйткені оңай басамыз. Телефонның дыбысын ақырын қойыңыз, рюкзагыңды қолыңа ал деген сөздерді айтып отырамын ғой. Соңынан жастар мен ұрсады. Оңай сізге керек пе деп.
1: Автобустағы токсик па?
0: Гүлсәнем сондай болып тұр ғой, барлығын ақыл үйретеді, яғни автобусты жексүрін дейтін шығар мені. Оңай басамыз деп айтамын. Телефоның дыбысын ақырын қоямыз. Рюкзагыңды қолыңа ұста деп айтамын дейді.
1: Мүмкін кондуктор шығар.
0: Жоқ? Жоқ, өзі отырған кезде солай барлығына.
1: Аха.
0: Енді адамдар
1: менің анам сондай ғой.
0: Иә?
1: Бәрін реттеп шығады ғой барлығын.
0: Кез келген ортада ма?
1: Иә.
0: Реттеп отыра ма?
1: Аха, реттеп отырады барлығын.
0: Ондай адам ортада керек негізінде.
1: Иә.
0: Бір адам тәртіпке келтіріп отырмаса,
1: мамам келсе, мысалы, менің үйіме берекем артып кетеді ғой. Барлығын реттеп кетеді ғой. Қызым, мен бит, мен сит. Мен кейде көре алмаймын, не болып жатқан. Ана сен бағана айтпақшы. Иә, визаға тапсырған кезде не болып жатқан, түсініксіз. Сол сияқты мамам келеді, тик тик тик тик тик деп бәрін реттеп кетеді де. Уф, деймін ғой, мама рахмет деп.
0: Тура солай, иә. Мен повармын дейді Гүлсәнем. Гүлсәнем ханым повар ханым.
1: Егер де сіз онда ас үйде,
0: иә,
1: тазалықты жақсы көретін, барлығы рет-ретімен болатын адам ғой.
0: Иә.
1: Иә.
0: Тура солай болып тұр ғой. Повар болып істеймін, кондуктор деп күліп жатыр. Кондуктор. Милый мой кондуктор. Жақсы кеттік әңгімені біз.
1: Бухгалтер.
2: Energy FM-де жарнама. Алматы қиял әлемі саябағы. Аты аңызға айналған. Ашық аспан астындағы отбасылық ойын сауық саябағы. Барлық аттракциондар шектеусіз. Қиял әлемі саябағы. Бір билеттегі шексіз жаз. Абай даңғылы, Есентай өзенінің қиылысы. Күн сайын демалыссыз.

0: Бола тебе Рекаев, құрметтің дармандар, бізде сыйлық бар. Шулық кетті Гүлнар ханымға. Гүлнар ханым, бүгін алып кеттіңіз. Жазды ма Гүлнар ханым саған?
1: Гүлнар ханым,
0: жазды ма, жақсы. Онда бізде таза компаниясының ағартқыш ұнтағы бар. Көп. Хабарласыңыздар 296-5005-ке ойын ойнап. Бүгін алып кетуге дайын болыңыздар.
1: Жадыра жазып жатыр, мә, қыздар, сәлем, сіздер тура менің ойымды айттыңыздар ғой. Жұмысқа зачем негатив тащить? Сондай коллективте қыздар бар бізде, лаңыз деп отырады. Документті қолынан лақтырып, бірсе шығып, бірсе кіріп, ах, ух дейтін қыздар бар. Сондай адамдарды жек көремін тезірек. Увольте ее деп айтқым келеді ғой, бірақ үндемей отыра береміз дейді. Өте өкінішті. Бір үйіріп отырған коллективтің мазасын кетіретін адамдар бар өкінішке орай. Көбінесе ол қыздарда кездеседі, жігіттерден ондай қасиетті көрмеппін дейді.
0: Мүмкін,
1: табаша жадыра.
0: Қай
1: жерде жұмыс істейсіз?
0: Компаниялардың бастықтары. Олар көреді ғой, неге жұмыстан шығарып тастамайды. Кейде бір адам бүкіл коллективтің шырқын бұзып, көңіл күйлерін түсіретін адам болады.
1: Болады. Енді
0: құтылу керек қой ондайлардан.
1: Ауызбен айту керек қой, жеткізу керек қой. Көбісі басшылық білмейді ондайды. Кейбір адамдар бірді бірге соғып жүреді. Білесің ғой, ондай адамдарды да. Негізінде сондай шатастырмау керек. Негізінде біреулер тек
0: қанастыратын адамдар ма? Менің жасым 37-де, бірақ әлі күнге дейін кейде мамам айтатыны былай жаса. Былай жаса ма деп жөндеп отырғанда кейде күйіп кетемін. Ананың аты ана әрине. Құр жасап отырған жұмысты біліп отырмын қалай жасау керектігін. Кейде сантехника жасағанда қонаққа барам, әйтеуір бір нәрсе сынып жатады мамамның үйінде дейді. Сондай мамалар болады, ақыл айтқыш мамалар.
1: Қоймай ма? Қоймайды. Керек емес саған. Сен үлкен болдың, бірақ айта берет. Нервіңізге тимесін. Мамаңыз со жағынан. Шыдай сен, қайтесіз. Ананы қабылдау керек. Қалай бар, солай. Дұрыстай алмаймыз ғой, болды ғой. Өзгерте алмаймыз үлкен кісілерді біз, өкінішке орай, тыңдармандар. Сондықтан да қоңырау шалыңыздар 296-5005. Біз қоңырау күтеміз. Мұрычқа анан жоғары істей саласыз ба?
0: Иә, салқын болып кетті бір жағынан.
1: Ұйқымыз ашылсын, кішкене болса да, себебі мына кабинет бізде студия өте ыстық болып тұр мен. Кіріп қалсам. Содан біз ұйқымыз келіп кетеді ғой. Ыстықтан. Тыңдармандар, тездетіп хабарласыңыздар. 296-5005 тікелей эфирдің нөмірі, Алматы қаласының коды 8727.
0: Сәлеметсіздер ме, радио ұжымы маған адамдардың берген уәдесінде тұрмайтыны ұнамайды. Бір нәрсені анық айтып, кейін мүлде ұмытып кететіндер көп. Кейде адамның байлығы немесе қызмет емес, сөзіне беріктігі маңызды сияқты көрінеді. Мінеки, я бағана кім айтпақшы, біреу айтып еді ғой бізде сөзінде тұрғаны. Мына жерде бізге Дәулет жіберіп жатыр, болады деп. Бұл не деген сөз?
1: Не болады?
0: Дәке, білмеймін, бір сурет жіберіп жатыр, түсініксіз. Армысыздар, мен екі жүзділікті түсінбеймін. Кейбір адамдар бетіңе күліп сөйлеп, артыңнан мүлде басқа әңгіме айтып жүреді. Онда кезде сенім жоғалады. Меніңше адам шыншыл болса, ашы болса да ойын ашық айтқан дұрыс.
1: Дұрыс.
0: Және де мынандай психологияда бар ғой, құрметті тыңдармандар. Саған өте жақын, сен жақсы көретін. О, Диана деп өлетін адамдардан қорқу керек.
1: Сыпылдап
0: тым қасыңнан шықпайтын, тым саған көп комплимент айтып кететін адамдар өте қауіпті деп естігенмін.
1: Құдай сақтасын, иә, менде бірақ арамда ондай адамдар жоқ екен. Және де мен ондай адамдарды өзімде ұнатпаймын. Бірден сезесің ғой. Бізден де интуиция деген нәрсе, Құдайға шүкір, бар, жеткілікті.
0: Ал Жансая бізге жауап берді. Хат деген үлкен хат. Құрметті тыңдармандар, бағана көмекші балам бар деді ғой. Сауда саласындамын, клиенттер келеді, көңіл күйлер жоқ болып. Содан сұраймын, тыныштық па, не боп қалды? Неге еңсеңіз түсіп тұр тағы сондай дейді. Кейде бір сұрақтар тосынан қойып қалам, көңіл күйіме қарай. Бір күнді арнайы алғашқы махаббаттарын сұрағанмын клиенттердің дейді.
1: Ух ты!
0: Бәрі сағыныш пен махаббатпен еске алып айтып берді дейді. Алғашқы махаббат туралы. біреу сол алғашқы махаббатым садиктен басталды. Бірге оқыдық, қазір үйлендік деп айтып берді. Міне осындай қызықтар болды. Кейде сөйлемей көңіл күйім болмай отса, сау болсын клиенттерінде сұрап қояды, ауырып тұрған жоқсыз ба деп. Көрдің бе? Токсик деп өзі ғана ГГ, сосын әркімге токсик деп өзі ғана главный герой деп. Сосын әркімге ақылын тықпалап, сосын бүкіл адамды жамандап, баяғы өткен кеткен біреудің мінін айтып отырады. Сосын адамдардың үстінен күліп жастар үлкен болса, бола тұра 200-ді болып отыратындар бар ғой дейді. Жас үлкен болса да. Вот солай барынша адам болып қалған дұрыс қой. Адам болып толғаннан кейін дейді Жансая.
1: Өте дұрыс айтасыз Жансая, толықтай келісемін.
0: Не сатасыз Жансая, біз барып алайық сізден де. Біздің құрметті тыңдармандар да алады.
2: Иә.
0: 200-ді адамнан өз басым аулақ жүру керек деп санаймын дейді Алмаз. Және бұндай кісіге еш нәрсеге айтпау керек. Және өз сырыңды айтпаған жөн, өткені осы айтылған сырың өзіңе кері келуі мүмкін.
1: Жоқ, енді 200-ді адамды біз біле алмаймыз ғой бірден. Оның 200-ді екенін өзің күйіп қалған кезде ғана білесің ғой. Күйіп қалған кезде ғана түсінесің, білесің. Біреудің көзінше ол 200-ді болуы мүмкін, бірақ біреу үшін ол періште болуы мүмкін ғой. Иә? Біреу үшін ол періште.
0: Дұрыс
1: айтасың. Керемет бар жағынан. Сондықтан да әр адамның қалай қабылдайтына байланысты деп ойлаймын. Мен мысалға біреуді жаман негативті түрде қабылдасам, ол адам басқа үш адам үшін керемет болуы мүмкін де. Соны түсіндім мен бұл өмірде. Мен үшін ол негативті түрде, басқалар үшін ол күшті жан, керемет періште. Яғни мен ол адамды сөйтіп қабылдаппын деп ойлайсың да? Түсінбейсің сондықтан да.
0: Мүмкін. Күшті жұмыс, жалақысы үлкен, жұмыс жасаған ұнайды, бірақ бастықтар самодур, коллектив онша емес. Осындай болды ма сіздерде? Бізде болмады. Ядена?
1: Қандай?
0: Мысалы,
1: самодур?
0: Жұмысымыз күшті, өзімізге ұнайды, жалақымыз жақсы, бірақ коллектив және бастықтар онша емес. Ондай болған жоқ бізде ешқашан,
1: иә? Ондайды.
0: Иә. Бастықтарымыз өмір бойы біз жақсы көріп келді ғой.
1: Терпеть не сможем такое мы. Бізді еще аналекеумізді андай ограничивать етуге болмайды.
0: Иә. Шектеу мүлдем қоймайды бізге ешкім.
1: Шектеуге болмайды. Біз шығармашылық адамдармыз ғой. Шектеу. Ананы істеме, мынаны істеме ма? Болды ғой.
0: Және де менің біздің бастықтардың ұнайтыны осы бүкіл арналар, теле, радио. Олар 9-дан бастап жұмыс жасайды. Тек қана бізде сағат 10-нан бастайтын. Өйткені бастықтар айтатын, бұлар шығармашылық адамдар. Бұлар кеш келеді, ұйқысын қандыру керек. Түнімен музыка жасайды, мысалы, монтаж жасайды. Өзінің шығармашылық жұмыстарымен айналысады. Және де кешірек оянады. Сондықтан да бүкіл кептеліске түспес үшін біздің режим сағат 10-нан 7-ге болатын.
1: Керемет
0: қой. Болатын.
1: Керемет.
0: Міне, қандай әдемі біздің бәсекелер. Үшіре саласын ба, жаным?
1: Сондықтан да барлықтарыңызға соны тілейміз, тыңдармандар.
0: Қазір түсінбей отырмын сіздің жазғаныңызды, Арал. 200-ді адамды білуге болады. Мысалы, біреу туралы бір шындығын айтып жатса, мысалы айтады ғой, маған по секрету айтқан деп жатса, болды, бітті, түсінесің 200-ді деп.
1: Я секрет сен ешкімге айтпа, только жарай ма? Дейтіндер ма?
0: Жоқ, мысалы, біреу туралы айтады ғой, ол маған секрет бойынша айтқан, сен айтпа, я басқа біреуге деп. Оның сырымен бөлісіп отыр ғой. Ол айтпа деген сырын ол басқа біреуге айтып отыр. Содан білуге болады дейді 200 екен.
1: 200 екен емес, қосыла алмаймын мен. Ол өсекші жайған. Аузында сөз тұра алмайды, ондағы ана өзі кінәлі айтқан адам. Деп ойлаймын мен. Мынаның аузына сөз тұра алмайды. Болды, өз-өзін ұстай алмайды.
0: Қайырлы күн қыздар, от қыздар, шоқ қыздар. Маған тәкаппарлық ұнамайды. Кейбір адамдар аздап жетістікке жетсе, айналасына жоғарыдан қарай бастайды, ал өмірде бәрі өзгеріп тұрады ғой. Адамның қарапайым болып қалғаны әдемі емес пе? Дейді.
1: Енді ол тәкаппар болып жаратылған, яғни. Ақша адамды өзгертпейді ғой ешқашан.
0: Өзімен өз сондай.
1: Натурасын ашады.
0: Бізде, Диана екеумізде ақша көп болса, біз сіздерді шақырып мейрамханаға. Ақшамызды шашып, Диана. Мына жерде не өзгертуге болады? Радиода соны өзгертеміз. Өз қалтамызға. Кетеміз қаңғып, екеуміз екі жаққа қарай. Міне, тағы кімдер ұнамайды деп жазып жатыр. Өсек айтатын адамдар. Үнемі кешігетін адамдар.
2: Мен саат
0: қаншада шықпасам да үйде мен эфирге тура келем.
2: Иә.
0: Басқаның сөзін бөлетіндер ұнамайды. Рахмет айтуды білмейтіндер, тек өзің ғана ойлайтын адамдар ұнамайды. Қызғаншақтық пен көралмаушылық, жауапкершіліктен қашатын адамдар, бар нәрсеге шағымдана беретіндер, өтірік айтатын адамдар, адамды сырт келбетіне қарап бағалайтындар.
2: Аха. Жақында ғана айтты маған, кешігіп жүретін адамды как можно проучить деп. Сонымен бөлісіп.
0: Аха, сенде бір кешігетін сіңілің бар ғой, е?
2: Өмір бақи кешігіп жүретін, иә. Олармен қазір кездеспейміз ғой, енді ол шетел асып кетті. Дегенмен де бір керемет лайфхакпен бөлісті достарым, былай дейді. Сол адам айтты бізге, мынадай уақытта мен шығам деді. Сендер сол уақытқа, сосын бүкіл топ сол уақыт сол адамға ыңғайласып өте кеш шыққан.
0: Әдейі.
2: Допустим, 9-да дейікші кешкі.
0: Yeah.
2: Әдетте олар сағат 6-да кездеседі. Сол адам үшін 9-да кездестік дейді. 9-да кездессек, ол әлі жоқ. Сосын барып үйінің алдына барып тұрдық дейді. Шық деп. Кім айтты сендерге, келмеңдер менің үйіме, мен үйде емеспін вообще. Мен таксимен өзім келем, сендерге отыра берсеңдерші. Амналар принципиально отырмай қойған. Әдетте ылғи отырып оны күтеді екен. Бір сағат, бір жарым сағат. Сосын барып, жоқ, біз кірмейміз жаңағы айтылған жерге. Біз сені күтіп тұрмыз бір топ болып. Анау жақсы, онда мен қазір таксимен келемін. Сонымен тағы жоқ, анау жоқ. Одан кейін олар 15 минут күтіпті де. А, жақсы болды, ана кісіге хабарласып. Болды, біз кетіп қалдық, сен келмесең болады деп. В смысле, не болды, ренжі қалдырмаған? Жоқ, деді. Бір топ болып, басқа өздері рахаттанып, демалып қайтыпты. Содан кейін барып, ол кешікпейтін болған екен. Көрдің бе? Яғни, оны бөліп тастаған топтан. Болды, енді біз сенің бұндай каприздарыңды осындай бір, не деп айтамыз, безответственность қой ол. Кешігіп жүретін адам. Сол уақытқа келмеген адамдардың сабақ беру керек оларға.
0: Иә, Азалия хабарласып жатыр бізге. Азалия, не деген әдемі есім. Сәлеметсіз бе, Анель мен Диана. Маған сөзінде тұрмайтын адамдар ұнамайды дейді.
2: Жігіттер шығар, я ол.
0: Жігіттер шығар көбінесе.
2: Қыздар тұрады ғой сөзінде, себебі көбінесе, көп жағдайда қыздар сөзінде тұрады. Бұл қасиеттердің бәрі қыздардың бойына біткен, Құдайға шүкір.
0: Сәлем сүйікті қыздар, радио тыңдармандар. Маған адамдардың бір-бірін тыңдай білмейтіні ұнамайды, Диана ханым айтпақшы. Кейде адамға ақылы мен жай ғана оны тыңдайтын жан керек болады. Бірақ көпшілік сөзді соңына дейін тыңдамай, өз ойын айтуға асығып тұрады.
2: Мама, бар ондай адамдар.
0: Иә?
2: Жетеді ғой.
0: Кейде мысалы, сенің құрбың жаман көңіл күй, немесе бір жағдай болып қалды өмірінде. Оған негізі бізден кеңес керек емес.
2: Иә.
0: Біз оны тыңдап алсақ, ей жаным, алтыным, ау, бәрі өтеді кетеді деп, құшағын алып, чай ішесің бе, жүр тамақтанасың ба, жүр не істеп берейін, жүр қыдырып келеміз ба деген сияқты сөз ғана керек болды.
2: Соны айтамын.
0: Сен бит, мен айтып едім ғой саған, сен сөйтсеш деген кеңестер керек емес көбінесе.
2: Өте дұрыс айтасың. Маған өзімнен басқаның бәрін алмайды дейді Беглан. Кеттік деп жатыр бізде жарнама, үзіліс, ән тыңдаймыз, кеттік.

0: Energy FM де жарнама.
1: Болашағыңды бүгіннен баста, шынайы мақсатқа жетуді білімді таңда. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сіздерді еңбек нарығында ең сұранысқа ие мамандықтарда білім алуға шақырады. Архитектура, құрылыс, дизайн, бағдарламалау, менеджмент, бағалау, газбен жабдықтау, азаматтық ғимараттарды жобалау, қалпына келтіру және қайта құру, актерлық және вокалдық өнер сынды мамандықтарда мемлекеттік гранттар бар. Колледжден кейін бірден Каспи университетінің 3-ші курсына түсіп, 5 жылда 2 диплом алу мүмкіндігіне ие боласыз. Біздің мекенжайымыз Абай көшесі 10. Алматы құрылыс және менеджмент колледжі сапалы білім алуда сіздің жарқын болашағыңыздың кепілі.

0: Реп.
1: Реп емес.
0: Реп емес пе?
2: Ал тыңдармандар ары қарай жалғастырайық.
0: Былай деп жазып жатыр. Ол қалыпты жағдай екен, сәл бейлік адамға тиіп қалса, адам танымай кетеді, табиғаттан солай екен. Олай емес, Арал Мырза, олай емес, адам әр түрлі болады. Және де бейлік пен ақша бұл себепкер емес адамның адам танымай кететіні. Бұл себеп емес, адамның өзі сондай болған іштей.
2: Әрине, ол болған сондай.
0: Менеке айтып отырмын ғой, Диана екеуміз.
2: Ақша тек қана ашады оларды.
0: Бейлік болса бізде, ақша көп болса, біз керісінше адам танып кетеміз ғой.
2: Маған бар ғой, favorite man ғой, Беглан. Маған өзімнен басқаның бәрін ұнамайды дейді. Кім ғой? Сквидвард ғой, Беглан.
1: Сквидвард.
2: Ешкім ұнамайды, ештеңге істеген ұнамайды. Өзі ғана.
0: Сосын мынандай адамдар бар ғой. Бір жұмысым ба, немесе жеке өмірде бір нәрсе ойдағыдай орындалмай қалды. Сонда досың немесе құрбың ба, айтатыны коронный сөз бар. Мен біліп едім осындай болатын.
2: А я знала, а я говорила, деп ба?
0: Айтып едім ғой саған. Әні солай болғанына деп бір рет айтса жарайсың дейсің ғой. Бірақ жоқ, бірнеше рет қайталап отырады. Айтып едім мен саған, біліп едім осыны деп. Коронный сөздері.
2: Бар-бар ондай адамдар. Көбісі әйелдері туралы айтады ғой солай.
0: Жақында менің әпкем былай айтып жатыр. Міне қазір мен сүрініп қалсам дейді. Ең бірінші менің бетімен басатын ол менің күйеуім.
2: Мама.
0: Айтып едім ғой мен саған, құтырып кетіп едім. Деп ең бірінші басатын ол менің қасында қойында жатқан еркегім деді.
2: Өзі таңдаған. Иә.
0: Бірақ дегенмен таңдағанда таңдады ғой. Бірақ көбісі солай ғой, Диана. Жаным, болды, жақсы, қазір жасаймыз. Міне, ақшаңда жауап берем, барлығын реттеп берем дейтін адамдар ондай көп емес. Ең бірінші басатын дейді, сол сенің дұрыс таңдамаған шарың ба?
2: Жоқ, қараш, қарап отырсаң енді дұрыс таңда, таңдама, бірақ еркек пен әйел бір-біріне қамқор болу керек қой. Поддержка дейікші, кез келген құлаған кезінде әйелдерде бар ғой сонда қателік жіберетін.
0: Бар.
2: Мен саған айттым, сол адамдармен араласпа. Сен тыңдайсың ба мені, тыңдамайсың ба? Ана өзі өліп жатыр мына жерде, ақшасын жоғалтып бәленбай миллионын, бірақ оның үстінен табалап жататын әйелдер де бар ғой.
0: Бар.
2: Тура сондай, енді жігіттер туралы естімеп, бірақ ондай жігіт болса, бұл сұмдық, бұл ең төмен дәреже. Еркектің әйелдің бетіне басатыны бұл ең төмен дәреже. Еркек ондай мелочқа бармау керек қой.
0: Бұл енді адамның өзіне байланысты ғой. Кім қалай эмоция беретін, қалай қолдайтыны. Мүмкін қолдамайтын шығар, мүлдем мүмкін қолдайтын шығар.
2: Күйеу деген жарайды. Осы жол болмады ма, жақсы екінші жол болады деп айта салу керек қой әйеліне. Тағы қоңырау бар екен бізде.
0: Алло, хат оқиын десем. Жақсы, кеттік.
3: Қаяққа кеттік?
0: Қаяққа кеттік? Мальдив аралынан кеттік.
3: А, болды, мен жалаңаш бара беремін.
2: Сіз бара бересіз ғой, жалаңаш Беглаш. Бегулаша.
4: Ау, ау, қалай
2: қалайсыз?
4: Аман ба?
2: Біз аманбыз, сіз қалайсыз?
4: Мен де керемін.
0: Даусыңыздан.
2: Бізді тауысыз.
4: 30 градус ыстық. Майымыз ағып, арып жатыр.
2: Қандай күшті, ыстық болсын, ыстық болсын. Кешкісін жаңбыр жауады осыдан да. Баяғы сол жаңбыр.
4: Деп жаусын, жаусын. Жаңбырмен жер көгереді, батамен ел көгереді.
0: Ал, бадалғыз бізге бата береді неше түрлі.
2: Беглан, оданша егіні бар жерлерге жаусыншы, сол жаққа жаумай жатыр ғой жаңбыр.
4: Жауады, құдайдан сұрасаң бәрі жауады, береді.
0: Баддалғазының батасы осы ғой, бейсенбінің таң атты, қасында чекім жатты, атылмайтынде айдаһар желмей қалды бір тәтті. Ал
2: Беглан,
4: енді мен неге звондап отырмын? Мен біздің өзіміздің жақсы танысымыз, біздің досымыз, бүгін айым деген қыздың, сіздердің тыңдармандар, айым деген қыздың бүгін туған күні. Ол айымды енді тыңдап отырса, туған күнімен құттықтаймыз. Өмір жасы ұзақ болсын дейміз.
2: Тамаша.
4: Қасындағы өзінің таңдаған сүйеніші, тіреуіші мықты болсын дейміз. Өйткені қазақта үлкен сөз бар. Сүйеніші мықтының сүйеп жүрсе де қақалмайды деп. Сондай сүйеніштері, тіреуіші қасындағы көрсеткен бала шағасы аман болсын, өзімен бірге бар жақсылықты, бар өмірдің ең кереметтерін көре берсін деген келеді. Бар болсын, бай болсын деген
0: келеді. Yeah. Рахмет сізге, рахмет. Тамаша. Көңілке жақсы ма негізі?
4: Ау.
0: Көңілке жақсы ма?
4: Енді ма?
0: Иә. Yeah.
4: Мен көңілімді бұзатын адам балам өзі бұзып кетеді ғой.
0: Таңнан бері шабытыңыз жақсы екен, үш өлең жолдарын жібердіңіз.
2: Ыңғай келеді енді. Ыңғай деген нәрсе жақсы ғой.
0: Ойын ойнаймыз
4: ба? Жаңа ғана. Жоқ, ойын ойнамаймын. Мен ана бірінші өлең жолы бір адамды апат тұрсам, аптасан жағыш.
0: Аха.
4: Сол кісі телефонмен сөйлесіп отыр екен ба? Мен ана сөйлесіп, үлкен кісі ғой енді.
0: Иә.
4: Жаңағындай адамға барған екен да.
0: Қандай адамға?
4: Көбелекке барған екен да.
0: Аха.
4: Содан шығып келеді екен да.
0: Аха.
4: Оны ана досына кәмпіс деп айтып жатыр да, тірегі қылып айтып жатыр ғой. Соны сені суреттей салғаным осы.
0: Бәсе. Иә, көрген нәрсе шабыт қой.
2: Әрине.
4: Иә, қызықты енді ана үлкен кісі ғой енді, дегенменен 60-тан асып қалған кісі. Білесің ба, сенің тапқан табысыңды ол бірақсыңда табады деп.
0: Иә, түсінікті.
4: Сол қызық. Сонда енді мен бір адам, мына мен өзім көшеде көп жүремін ғой, Алматының айналасын айналып, былай енді торговый представитель дейді ғой біз.
0: Иә.
4: Магазиндерге кіріп, былай өзен содан кейін мен сондай нәрселерді көп көремін да. Маған өзіме қызық. Өзім жұмысым өзіме қатты ұнайды. Құдайға шүкір. Мынандай бір қабырғаның арасына мен қысылып отыра алмаймын.
0: Иә, сіз отырмайсыз шынымен де.
4: Мен отырып көргем, 6 жыл отырып көрдім, соны қаштым ғой, осыны 6 жылда жынды болып кете жүрдім.
2: Байлап қойған жерге ма?
4: Иә, иә.
2: Байланып отыра алмаймын деңізші.
4: Байланып отыра алмайды екен, иә. Маған андай елмен араласып, ана біреулердің хикаяларын тыңдап, соларға кейбіреусі ақыл сұрайды, кейбіреусі жаңағы өздерің айтып жатқандай жай бір тыңдашы мені дейді.
0: Yeah.
4: Небір қызықтар болады.
0: Иә. Yeah.
4: Небір керемет қой, сондықтан сонаға жаңа айтып жатқан сол ғой жаңа. Өзімнен басқаң бәрі жаман деп айтқан.
0: Күшті айттыңыз ғой, енді келісіп тұр.
4: Сол мен өзімнен басқаң олай тыңда, елдің бәрін тыңдай берсең өзің ғана керемет көрінесің да.
0: Иә, иә, иә.
4: Елдің бәрі бір жаман адам, өзің ғана бір періште сияқты көрініп кетесің, сондан мен жазғанмын ғой.
0: Мына жерде Алмас мырза жазып жатыр, енді түсінікті қалай шығып жатқан ән сөздері. Анау жатты, мынау жатты деп.
2: Анау жатты, мынау жатты.
0: Баталғасыз барлық төсекке жатқызып жібереді ғой өлең жолдарын. Мына жақта, иә, Айгүл жазып жатыр.
4: Бұл шоу болғаннан кейін, бұл шоу болғаннан кейін кішкене бір орысша айтқанда изюминка дейді ғой, бір керемет бір беріліп тұратын балы әсері болу керек қой.
2: Беглан, Беглан, ана красный перчик болу керек қой, Беглан құсап. Красный перчиксіз ғой, сіз білесіз ба? Спайси. Спайси да ортасына тығып-тығып жіберетін.
0: Хош-хош, пепер.
4: Болады, болады. Ондай нәрселер болып тұрады.
2: Айгүл, иә, жалғыз өзім отырып күлкіден өлдім ғой, қасымдағылар ешқайсысы түсінбей қалды дейді Беглан мырзаның сөзіне. Көрдіңіз ба?
4: Күле берсін.
2: Күлсін.
4: Күле бер, күле бергін.
2: Қанша адамға сауабыңыз тиіп жатыр әні?
4: Енді сол ғой, енді күліп тұрған жақсы да бұл өмірде. Әйтпесе мына қазіргі қоғамдағы қазіргі адамдардың дерті ол бір бірін өте ренжітуге бейім да.
0: Иә, иә.
4: Сондықтан бұл жерде күліңдер. Мұқағали айтпақшы, шыда шыда шыда айтып шыда тағы шыдамдыны бұл өмір ұнатады деп, ондай күлкіге күле беріңдер. Күліп тұрыңдар, езулеріне күліп кетпесін. Сендерге де соны тілеймін.
2: Әмин, айтқаныңыз келсін.
4: Әрқашанда осылай керемет көңіл күймен, жақсы әсермен бөлісіп, бәріне бір мынандай энергия деп тұрсаңдаршы, болды.
2: Энергия.
4: Жақсы, аман болыңдар.
2: Аман болыңыз сіздер, рахмет үлкен, сау болыңыз.
0: Иә, мына жерде Алмас былай жазып жатыр. Тоқ жасап жатқан адамға күлуге болмайды дейді.
2: Байқаңыздар.
0: Иә. Біздің құрметті тыңдармандар.
2: Ән тыңдап алайық, кішігірім үзілістен кейін тыңдармандар соңғы хаттарыңызды оқимыз, сосын қоштасамыз ертең жұм.

0: Energy Life эфирде сіздермен бірге Дуяна мен Амел. Армысыздар. Мен бір қасиетті түсінбеймін дейді кейбір адамдар. Біреудің қуанышына қуана алмайды. Жаңа көлік алсаң, қызметің өссе немесе бір жетістікке жетсең, шын жүректен құттықтай алмайды. Көңілі түсіп кететіндер кететіндей болады дейді. Бар. Бұл қызғаныш қой. Е? Қара қызғаныш деп айтамын.
1: Қара қызғаныш,
0: иә. Көрелмаушылық па?
1: Көрелмаушылық. Өкінішке орай енді кейбір адамдар оны өздері мойындайды, кейбір адамдар мойындалмайды және сезе алмайды ғой. Ол өзіне қандай қатер тегізіп жатқан.
0: Дұрыс айтасын.
1: Завис деген нәрсе масқара қатер қол. Өз-өзін көміп жатыр деп есептеу беру керек қой ол адам. Фитчі. Түрінен бар басын. Сен басынан бірақ беремін. Сүп-секімді болғаным үшін. Сияқсы беремесін бе? Жиенімесе деп айтамын. Үйтің түрің бар болсын сен. Төбіңнен бұрып, зәшті ба дейді. Сүп-секімді болғаным
0: үшін. Иә, сондай реакция менде де жақсы көретін адам өлтіріп тастан келеді. Мыжып-мыжып. Бағана дұғалып айтпақшы, сен мен құшақта, бірақ қысып жіберме дей ма?
1: Иә.
0: Құшақта, бірақ қысып алма дей ма?
1: Жақындат, бірақ қыспа дей ма?
0: Жоқ, сен мені құшақта, бірақ қатты қыспа дейді.
1: Сонда бір сөз айты, иә?
0: Иә, сен мені құшақта, бірақ қатты қыспа.
1: Сен Дугалова өзінің жеке карьерасын бастапты ғой.
0: А, солай ма?
1: Иә, сольный концерт берейін деп жатыр екен. Бастапты. Өте қуанып жатырмыз. Кеш үйдің ескі әндері міне топқа шығып кетті дейді 20 жылдықтың арқасында.
0: Қайтадан. Қалай шықты солай түсіп кетті. Алмас мырза былай дейді. Айтпақшы, сөзге тұрмайтын адамдар қай уақытта көп болады? Бұл жас айларында. Мысалы, осы немесе келесі демалыста Балқашқа барып демалайық деп шақырсаң, иә, деп келіседі, бірақ сол күні час X өзін өзгертіп қалады. Мінекей сондай достарыңды белгіле. Өз уәдесінде тұрмайтын құрметті тыңдармандар, сіздермен әдеттегідей болған Диана Ахметова,
1: Анель Әлиасқар.
0: Күндеріңіз

0: Энергия бар жерде көңілгей бар. Energy FM.
1: Дәл қазір Energy FM-де ең сапалы R&B және рэп музыкасы.
2: Come on.
1: Сіз